0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Днес също бъде слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започна работа днес с приемането на решение за процедурни правила, за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Здравната каса, а също и за подуправител. В законодателната програма са законите за енергията от възобновяеми източници, за държавния служител и за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. При възобновяемите източници промените ще осигурят изпълнение на целите по плана за възстановяване и устойчивост и ще създадат условия за по-бързо разгръщане на енергията от тези източници, чрез опростяване на процедурите, свързани с инсталирането и присъединяването. В нормативните актове за държавния служител ще се върне централизирания етап на конкурсите, който е добра международна практика, установяваща обективно базови умения и ограничаваща политическите назначения. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Министерският съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето. От Продължаваме промяната обявиха, че ако държавния глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституционния съд. Внесоха и петиция с над 34 000 подписа в подкрепа на искането за вето. Междувременно председателя на Конституционния съд обяви, че сезирането на институцията не би спряло влизането в сила на бюджета. От ГЕРБ също обявиха още преди 2 дни, че биха сезирали Конституционния съд. Левски град днес от 20:30 мача реванш с Университета Крайова от предварителния квалификационен кръг на Шампионската лига. Лан Паре, Асен Митков и Махди Мубарик попаднаха в групата. Украинският футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. Новият шеф на футболните съдии Матео Трефолони даде първата си пресконференция и заяви, че иска реферите у нас да достигнат най-високо международно ниво. Основната цел е увеличаване на качеството на съдейството в шампионатите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и в средата на седмицата ви казвам добро утро и ви обещавам да бъда вашата любима компания до 10 тази сутрин. Очакват ни 3 часа, в които ще се вълнуваме, ще си говорим, ще си споделяме, ще ви подсказвам как можете да спечелите награди и още много интересни неща. Сигурна съм, че нямате по-добри планове за следващите 3 часа, така че гледайте да бъдете близо до радиото и да не пропуснете нищо от шоуто на Блондинките. Сега ви съветвам да си сипете чаша кафе или да си грабнете друга освежаваща напитка. Може да си изпросите една цъбувка от половинката ви, даже и все още да се излежава в леглото, след което заедно смело скачаме в темата за днешния ден. Обещавам ви да е много лятна, много ваканционна и така да ни настрои позитивно за посрещането на днешния ден.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Добро утро, това е шоуто на блондинките. Аз съм Елена и освен, че съм абсолютно будна, много ми се ходи на почивка. Нищо, че миналата седмица се върнах от една кратка такава, но пък наистина мечтая си за нещо по-дълго, нещо, което наистина да ме откъсне от ежедневието и да не се сещам нито за работа, нито за проблеми, нито за някакви неща, които по принцип ни тормозят на ежедневна база. Едва ли ще ми се случи, но пък човек може да си мечтае, да си манифестира и знаеш ли, може пък нещата и да се получат. Тази сутрин ще си говорим на ваканционна тема и ще търсим отговор на въпроса, кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Знам, че повечето от вас веднага ще кажат, че и двете са важни, но това е ясно. Днес обаче искаме да видим в коя посока ще натежат везните, ако сте изправени пред дилемата. Или мястото или компанията. С кое бихте могли да направите компромис? Кое смятате, че е абсолютно задължително, за да може почивката ви да бъде пълноценна? Кое избирате вие, когато ви се е налагало все пак да правите този избор? И какво стои за тези решения? Честно казано, мотивацията тук ми е много важна, много интересна и нямам търпение да видя какво ще споделите в коментарите на официалната ни Facebook страница, както и на ефирния 02-976-7474, който между другото отварям след малко. Както се казва, дайте ми малко време и аз да се събудя и да влезна в ритъма на този ден. Иначе, да, настройваме се ваканционно, размечтаваме се, започваме да мислим и за мястото, на което бихме прекарали ваканцията си, и за компанията и хората, с които, разбира се, бихме пътували, бихме си почивали, бихме видели нови места. И двете са важни, безспорно, но тази сутрин ще се опитаме да разберем кое все пак трябва да наделява, ако не можем да имаме и двете. А живота често ни поставя в ситуации, в които трябва да избираме и хубаво да сме подготвени, дори и често хипотетично. Хайде, към официалната Facebook страница, за да оставите своето мнение за това, кое е по-важно за една ваканция и защо, мястото или компанията.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Добро утро! Сряда е денят, в който започваме нов ден и, разбира се, чакаме нови възможности. Как са се подредили звездите и дали днес Вселената ще ви даде всичко това, за което сте се помолили предварително? Ами да разберем от хороскопа. За овните, днес ще бъде ден, в който ще осъзнаят, че една врата не се е затворила, а просто сте я дръпнали в грешната посока. Ще получите шанс да поправите старо недоразумение или да възобновите разговор, който е останал недовършен. Не бъдете прекалено горди, за да направите първата крачка в правилната посока. Телци, ще се изненадате колко лесно ще се реши проблем, който сте си мислили, че е много сложен. Един разговор ще ви покаже, че понякога хората не са против вас, а просто не знаят какво да очакват. Близнаци, сряда ще ви поднесе малък хаос, но точно в него ще се роди и една много добра идея. Ако някой отмени среща или плановете ви се променят, не се ядосвайте, освобождава се място за нещо ново и много по-интересно. Раци, не ще разберете кой наистина държи на вас. Не с дуби, а с действия. Някой ще направи малък жест, който ще означава много повече, отколкото изглежда. Не чакайте винаги другият да ви пише в любовен план, понякога и вие трябва да направите първата крачка. Лъвове, вниманието ще бъде насочено към вас, но този път не защото го търсите. Възможно е да получите признание за усилие, което сте смятали, че ще остане незабелязано. Приемете си комплиментите спокойно, заслужили сте си ги. Добър ден е за преговаряне на по-добри условия на работното ви място. Колкото до девите, те ще открият решение там, където другите виждат само проблеми. Но не се опитвайте да поправите всичко около себе си. Понякога най-ценната помощ е просто да изслушате някого. Малка инвестиция в себе си ще ви се отплати съвсем скоро. Везни, един избор, който долагате от дни, вече не може да търпи повече. Добрата новина е, че каквото и да решите, ще почувствате облекчение. Вечерта ви носи приятна изненада, а стар познат може да се появи отново и леко да поразбърка света ви. Скорпионите днес ще разберат нещо, което го пише между редовете. Не всеки казва какво мисли, но езикът на жестовете няма как да ви заблуди. Не разкривайте веднага всичко, което сте разбрали. Понякога загадъчността може да работи много добре в ваша полза. За стрелците мога да кажа, че ще им се прииска отново да избягат от рутината. Разбира се, ще имат тази възможност, но не точно в формата, в който им се иска. Не пропускайте възможност за спонтанна среща и се пазете от прекален оптимизъм при харчене на пари. Козирози, докато другите се чудят откъде да започнат, вие вече сте наполовина готови. Усилията ви започват да се забелязват и това ще ви отвори нови възможности. Само не забравяйте, че трябва да отпразнувате и малките победи в живота си. Водолей, най-добрата идея днес ще се роди от съвсем случайна реплика. Записвайте всичко, което ви хрумне. Вдъхновението няма да чака. Някой пък ще поиска съвет, именно защото знае, че виждате света по различен начин. А рибите могат да бъдат готови да получат малък знак в сряда от съдбата, който ще ги насочи към нещо ново и непознато за тях. Една среща, песен или спомен могат да ви помогнат да вземете правилно решение. Искреността ще стопи всяка дистанция в любовен план, така че ако днес сте замислили да излъжете някой любим човек за нещо, по-добре не го правете. Радио Фреш.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Аз съм Елена и съм тук, за да разберем днес кое е по-важно за една ваканция и защо. Дали мястото или компанията. Живота ни поставя пред избори, които не винаги ни харесват. И е ясно, че когато планираш ваканцията си, когато си работил седмици наред и искаш най-после да се откъснеш от всичко това и да заминеш някъде, където няма да мислиш за неща като какво да приготвим за вечеря или изпратих ли този имейл. Искате всичко да е перфектно. Обаче живота не работи винаги точно така. И затова днес влизаме в една такава чисто хипотетична дилема, която ви се налагам да не ви идва до главата, но пък може би вече дори сте изпитвали. Мястото или компанията е по-важно за една ваканция? И най-вече защо? Кое вие бихте избрали? На кое придавате по-голяма тежест? Дали разчитате на това да отидете някъде, където знаете, че ще се чувствате добре? Някое място, което много отдавна искате да посетите? Нещо, което ви стои в списъка ви с желания и винаги сте искали да отидете точно там. Но пък по някаква причина няма да може да бъде точно с хората, които искате. Или за вас няма значение къде сте, бихте могли да си прекарате достатъчно добре и на палатка, и в 5-звезден луксозен комплекс, стига да сте с правилния човек или с правилните хора. Кое прави ваканцията по-пълноценна, по-страхотна и по-запомняща се? Това са въпросите, които ще ни занимават тази сутрин. Виждам, че вече най-ранобудните от вас са се насочили към официалната ни Facebook страница и пишат своите коментари там, така че нямам търпение след малко да се върнем и да прочетем в каква посока и на къде се накланят везните по въпроса кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията?
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Уау!

0: Победи года с Краймвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш 7:26. Сваряваме часовниците, сваряваме и календара 29 юли. Последни дни от този месец, преди да влезем в август и официално да започнем да изпитваме онова усещане, че лятото си отива. А заедно с него, разбира се, и всички планове за ваканции, почивки, които сме си направили или които сме искали да направим и да изживеем. Затова, без да губим повече време от този сезон, днес в шоуто на блондинките да проверяваме кое е по-важно за една ваканция и защо. Мястото или компанията. Гледам, че така нашите слушатели се опитват да минат малко по лесния начин, само с отговор на това компанията или мястото, но на мен по-важната част от въпроса ми е защо. И наистина чакам малко по-аргументирани мнения на нашето място във Фейсбук. Можете да дадете примери с ваши лични истории или с нещата, които сте преживяли около една подобна дилема, кое наистина се оказва по-важно в една такава ситуация. Се надявам да разберем днес до финала на шоуто. Милена Ангелова ни е написала мястото. Към нея до момента май нямаме други хора, които да се присъединяват към тази страна на нещата тази сутрин, но пък за сметка на това имаме доста хора, които са казали компанията. Иван Иванов, Ния Лучева, Антония Петрова също е написала компанията, а Милена казва и двете. Опитала се малко да измами системата, то е ясно, че и двете са перфектния вариант. Хубаво място и страхотна компания е равно на наистина запомняща се почивка, но днес искаме да видим варианта, в който за съжаление живота не ни предлага най-доброто от себе си, а ни е кара да избираме. На кое ви бихте заложили, за да си прекарате добре една ваканция? Дали ще изберете мястото да е такова, каквото ви се иска и да отговаря на всичките ви условия, или компанията, в крайна сметка, ако не си с правилните хора, на което и място да отидеш, винаги ще имаш проблеми. Поне така съм чувала. Ако си с прости и комплексирани хора, пише Камен Цанков, и най-луксозния курорт е ад. Може да е така. На мен лично не ми се е случвало до сега да съм проверила тази теория, така че за сега вярваме на сляпо на Камен и чакаме още потвърждения и от други слушатели. Дайте малко по-подробно, малко по-аргументирано и, разбира се, с удоволствие чете и личните ви истории, ако съдбата и живота ви е поставил в тази ситуация, да избирате между това, кое е по-важно за една ваканция и защо.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: Давид Гета, Теди Суимс и Томас и Най, 7.35. Добро утро! Ако се присъединявате сега към шоуто на Блондинките и сте любопитни за какво си говорим тази сутрин, до 10 обсъждаме една дилема, която може би вече сте преживявали, а може и да ви се случи в живота. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Отговори двете не приемам, защото днес решаваме дилема, не избираме най-доброто, което може да ни поднесе съдбата. Чакам аргументиран отговор и най-любопитна съм защо бихте избрали едната или другата опция. Фейсбук е мястото, където можете да оставите своя коментар, точно както е направила Анелия Димова, която пише: с приятни, позитивни, усмихнати хора имам незабравими и специални моменти, независимо от мястото. С вечно недоволни и намръщени от сутринта не бих отишла и в луксозен курорт. Усмихнат ден и незабравима ваканция. Тук мисля, че е ясно за какво гласува Анелия. Явно хората са по-важната част. Не знам дали ви се е случвало да отидете на почивка или на пътешествие с хора, с които сте имали подозрения, че може би нещата няма да ви се получат. Може би такива, които познавате отскоро, или пък онази лично за мен грешка, която понякога правим, когато, да кажем, сме с някой отскоро и решаваме да отидем някъде заедно с неговата компания. Хора, които не познаваме добре, хора, които може би сме виждали веднъж или два пъти в живота си съвсем за кратко и изобщо нямаме идея как се държат, когато ще сме заедно за по-дълго време. Признавам си, че на мен ми се е случвало и трябва да ви кажа, че беше абсолютен крах. Нищо, че реално наистина бяхме на много хубаво място. Беше планирана ваканция, на която аз лично чаках с огромно нетърпение и на място, което много отдавна исках да видя. Самия факт обаче, че с хората изглежда не бяхме в една кръвна група, доста провали нещата и си признавам, че мисля, че трябва да се върна отново на това място, но по друг начин и да го преживея съвсем различно. Защото като цяло си го спомням единствено с всички нерви и ядове, които хвърлих около това, че всички се държат не така, както на мен ми се иска. И повече с разправиите, които имаше тогава, отколкото с нещо приятно, като емоции или като гледки и изобщо преживявания, които съм имала от това пътуване. Така че избирайте внимателно, но все пак преценявайте нещата, защото пък и да отидеш на място, което не ти харесва, също носи своите рискове.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на Блондинките.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Рея, Where is my husband? В 7.47. Предполагам, че това е песента, която звучи на почти всяка сватба през 2026 година. Не, че съм поканили, но някакси така очаквам да са се развили нещата. Иначе изгледах толкова много риелси с тази песен от, как се казва, влизането на булката в тържествената част, че имам чувството, че съм била на поне 10-15 такива събития. Но оставяме на страна сега сватбите. Това е тема, която коментирахме в шоуто на блондинките преди няколко седмици и се връщаме на тази, която днес ни е актуална. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? А вие сте на ход, за да разкажете, за да дадете мнение и най-вече за да наклоните везните в едната или другата посока. Позволих си да пусна една бърза анкета и в Instagram, защото виждам, че дори и във Facebook доста от вас всъщност се хвърлят към варианта, в който просто отговарят с едната или другата опция. На мен ми се иска, разбира се, малко повече детайли, малко повече обяснения, малко повече лични истории, изобщо всичко, което можете да добавите към историята. Но ако забързаното ежедневие вече ви е хванало или пък пътувате на някъде и нямате достатъчно време за да пишете подробно, можете да влезете в Instagram профила ни. Ако не ни следвате, откривате ни бързо и лесно, като напишете Radio Fresh в търсачката. И в стори ви очаква блиц анкетата за това, кое е по-важно за една ваканция, мястото, компанията, дилемата от Facebook, плюс един добавен отговор и то е бюджетът. Защото някак си изведнъж, докато подготвях анкетата за Instagram, се досетих, че има и трета опция и тя е свързана с това всъщност какво можеш да си позволиш. А когато отиваш на ваканция, наистина ти се иска да я отпуснеш тази душа, но бюджетът не винаги го позволява. Та, усложняваме малко нещата на ниво Instagram и ви давам още една опция, върху която да разсъждавате и която да можете да изберете. Включете се, коментирайте, оставете своето мнение на Facebook страницата ни или в Instagram, включвайки се в анкетата, следя резултатите и се надявам някъде около 10 все пак да намерим отговор на това, кое е по-важно за една ваканция и защо, мястото или компанията.
1: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
2: Fresh. Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
1: Радио Фреш.

0: е преувеличено, ако кажа, че Прея и Кожа в момента ми е един от любимите български хитове. Мога да я слушам постоянно и нон-стоп. Сега я чухме и в шоуто на блондинките в 7.53. Добро утро и от мен, аз съм Елена, заедно сме до 10. Надявам се в приятна компания и с интересна дискусия около темата, която обсъждаме днес. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Има два вида хора, разбира се, и то си личи много бързо, ако хвърлите поглед към Facebook страницата ни и мненията на слушателите тази сутрин. Едните казват, няма значение къде сме, важното е с кого. Другите пък, няма значение с кого съм, ако хотелът има Infinity басейн. Истината, може би е някъде по средата, разбира се, защото след третия ден всички спорят за едно и също и то е на къде ще се яде. Какво казва психологията по случая? Ами тя говори за един много интересен феномен, така наречената споделена емоция, при която изследвания показват, че едно красиво място, да, носи удоволствие, но когато го споделиш с любим човек или с приятели, мозъкът запомня преживяването много по-силно от детайлите за самото място. За това понякога си спомняме една доста неуспешна и даже комична почивка на къмпинг, много повече, отколкото преживяване в 5-звезден хотел, например. Не защото къмпинга е бил много по-хубав или ни осигурил много повече удобства, а защото компанията е направила историята. В общи линии, представете си, например, да сте на Малдивите, тюркуаза на вода, палми, бели плажове. Между другото, писам го така, съедно съм била там. Не съм, само съм гледала много снимки. Но сте с човек, който на всеки 10 минути ви пита колко струва това, защо е толкова топло, защо има толкова много боболечки и всякакви други досадни въпроси. Ами след 3 дни, представете си, дори в най-прекрасната обстановка, дори да сте попаднали в рая на земята, ще ви се иска просто да избягате с първия възможен чартер. И обратния вариант, попадате в някаква къща на село, оказва се, че няма ток, например, започва да вали дъжд, барбекюто не пали, но пък сте с най-добрите си приятели и си прекарвате страхотно. След години всъщност не си говорите за това дали е имало или е нямало ток, а за това колко забавно е било да печете кебабчета, например, под светлината на фенерче на двора, на малкото барбекю, което сте си направили. Ей, такива дилеми обсъждаме тази сутрин в шоуто на блондинките и чакам да се включите и вие с коментари, с гледна точка и разбира се с лична история, защото си мисля, че това най-добре би подкрепило дилемата и вашата теория. 4 минути остават до 8. Добро утро!
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Всичко е за

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес също бъде слънчево, следобед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започна работа днес с приемането на решение за процедурни правила, за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Здравната каса, а също и за подуправител. В законодателната програма са законите за енергията от възобновяеми източници, за държавния служител и за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. При възобновяемите източници промените ще осигурят изпълнение на целите по плана за възстановяване и устойчивост и ще създадат условия за по-бързо разгръщане на енергията от тези източници, чрез опростяване на процедурите, свързани с инсталирането и присъединяването. В нормативните актове за държавния служител ще се върне централизирания етап на конкурсите, който е добра международна практика, установяваща обективно базови умения и ограничаваща политическите назначения. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Министерският съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето. От Продължаваме промяната обявиха, че ако държавния глава не върне закона за ново обсъждане, ще подготвят жалба до Конституционния съд. Внесоха и петиция с над 34 000 подписа в подкрепа на искането за вето. Междувременно председателя на Конституционния съд обяви, че сезирането на институцията не би спряло влизането в сила на бюджета. От ГЕРБ също обявиха още преди два дни, че биха сезирали Конституционния съд. ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след дуспи, а Флориана бяха отстранени от Дрита в продължение. Левски град днес от 20:30 мача реванш с Университета Крайова от предварителния квалификационен кръг на Шампионската лига. Лан Паре, Асен Митков и Магди Мубарик попаднаха в групата. Украинския футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм град, Динамо Загреб, Мялби, Сабахи Цел.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

3, Just Keep Watching в шоуто на блондинките. Продължавайте да слушате до 10, защото в шоуто има още интересни неща, които ще се случват. Имаме и тема, която в момента е в разгара си и чака и вашето мнение на официалната ни Facebook страница. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Подчертавам, защо ми е много важна част от отговора, мястото или компанията. Това е класическа дилема, в която отговора и двете не се приема, защото е ясно, че това е перфектният вариант, но живота понякога ни кара да избираме и точно това прави и аз днес. Влизам в ролята на живота, най-общо казано. Да видим какво идва като коментари от последните минути и дали малко ще поразбърка нещата, които до момента сякаш се натежават повече в посока на компанията. И двете са важни, казва Зорница Георгиева, плюс настроение. Добре, добавим още един елемент. Защото едното без другото не може, за да бъде равно на страхотна ваканция. Съгласна съм, Зори, обаче, както казахме, днес дилемата трябва да се реши и човек трябва да избере. Компанията е написала и Петя Колева, а Нино казва: добро утро, ходил съм на любимо място с лоша компания и беше ужас. След това отидохме на най-мизерните бунгала, които може да има на морето с друга компания и си изкарахме жестоко, така че за мен важна е компанията. Окей, още един глас към компанията и си мисля, че на Facebook страницата ни нещата много сериозно натежават в тази посока, но пък ще хвърля бърз поглед и към Instagram. Там имаме близ анкета с три възможности, кое е най-важното нещо за една ваканция, мястото, компанията или бюджета. Реших да добавя и така за малко пиперливост още един вариант и да видим какво отговарят нашите слушатели. Добре, компанията до този момент събира 75% от вашите гласове. Не е голяма изненада, до голяма степен повтаря резултатите от Facebook страницата ни, но 25% интересно отиват при бюджета. Никой за сега в Instagram не е гласувал за мястото, явно изобщо не е толкова важно. 8:08 е, добро утро в шоуто на блондинките, където днес определено не е лесно човек да реши кое е по-важно за една ваканция и защо, мястото или компанията, но имате време да го направите. До 10. Времето в задръстване.

0: Добро утро, ставам 8.14. Тази седмица започнахме страхотна кампания в шоуто на блондинките, заедно с Дюрекс, в която на финала може да си спечелите много приятни награди. След 7 август ще разберем кои ще бъдат късметлиите, които ще грабнат 3 тениски Дюрекс, а най-големият от тях ще си спечели и страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в своето ежедневие. Днес си говорим за това, кое е по-важно за една ваканция, компанията или мястото. Но когато ходите с определена компания и на определени места, винаги е хубаво да мислите и за това как можете да си осигурите едно наистина страхотно удоволствие през лятото и да се насладите максимално на усещанията. За това със сигурност Дюрекс могат да ви помогнат. А ако отговорите вярно на въпроса тази седмица, можете да скочите и в жребия, който наистина ще зарадва не един, не двама, а цели четирима от нашите слушатели с страхотни награди. Питам, коя е серията на Дюрек, с която можеш да почувстваш всяко едно усещане? Ако знаете отговора, можете да го напишете като коментар под публикацията за играта. Трябва малко да попревъртите в нашия Facebook публикацията от понеделник, да съм сигурен, че ще я откриете, ако до този момент не сте се включили, и да дадете своя отговор. Ако имате колебания, вижте малко повече подробности от линка, който сме оставили в публикацията. Той ще ви ориентира и ще ви даде някои жокери, за да сте абсолютно убедени за това кой е верният отговор и кой може да ви донесе наградите на Дюрекс. Имаме 3 страхотни тениски за лятото, които от някои от вас ще могат да си спечелят, а най-големия щастливец ще си грабне страхотен и много удобен за всякакви неща пуф на Дюрекс за повече удоволствие в ежедневието.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките сега, само по Радио Фреш.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Те следва навсякъде с...

0: Момчетата от BTS са Swim в шоуто на блондинките 8:21. И ние така днес в темата, която съм ви поставила от официалната ми Facebook страница и която е 100% лятна и ваканционна. Питам ви, кое е по-важно за почивката ви и защо? Мястото или компанията? Хубаво е да имаме и двете, разбира се, това, което снимаме много пъти, но днес искам да се поставите в ситуация, в която наистина имате дилема и трябва да изберете едното или другото. Компанията до този момент печели безапелационно, тук там се появяват по някой и друг слушател, който да каже, че мястото е по-важно, но като цяло хората, които гласуват за компанията и дават аргументи за това, са много повече. Добро утро! Имаме и от Йовко Милушев. Ако съм си платил качествено за преживяване, за удобства и накрая не ги получа, ами мястото е виновно. Добре, и тук ни разказва дори, че му се е случвало да си доплаща за гледка, а не за някакви храсти. Друго няма да споменавам, пише той. Ето един човек, който явно е разочарован сериозно от мястото. И наистина е така, когато особено си отделил по-голяма част от бюджета си с надеждата, че ще отидеш на някое хубаво място, в крайна сметка останеш разочарован. Еми, не е приятно. Не е приятно. А и има на кого да се сърдиш. Виновен е управителя на хотела, виновен е самия хотел и някак си е много по-лесно да хвърлиш вината там, отколкото на половинката, която, но в крайна сметка, след финала на ваканцията ще трябва пак да си я прибереш в къщи. Добро утро, казва и Цветелина Пинтева. Компанията е по-важна. С правилните хора и най-кофти мястото ще се запомни с хубаво. Да, и психологията казва същото. Така е. Дори има проучване, според което голяма част от хората всъщност помнят това дали една ваканция и едно пътуване са били приятни, успешни и с позитивни емоции само по последния ден. Тоест, колкото и гадно да ви е било времето, докато сте били на море, ако последния ден изгрее слънце и си направите един страхотен плаж, ще броите тази ваканция след няколко години като супер готина и слънчева и приятна. Ако обаче, завръщайки се от невероятно пътуване, да кажем някъде в Европа, но в последния ден имате закъснение на полета и ви загубят багажа, колкото и хубаво да сте си прекарали, най-вероятно, ако някой ви пита след няколко години, абе как беше пътуването до Барселона, ще смутите и ще недоволствате и ще кажете, че е било едно от най-гадните в живота ви. Проверете дали е така по вашите спомени в 8:24 с Дуа Липа и Худини. Продължаваме сега в шоуто на блондинките.
1: Задръстването е неизбежно, скуката не. С шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: 60-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita. Навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Най-добрите професионалисти и ексклузивни фирми на едно място. Forever Beauty All Stars. От 2 до 4 октомври в хотел Crown Plaza София. Очаквайте най-престижното бюти събитие в България с гала вечеря и награждаване, с мастер-класове за професионалисти и лекции от специалисти като Енджи Касабие, Джулия Ангелова, Асен Налбантов Налби и други. Достъпно за всеки. Подробности и регистрация в сайта beautyforeverallstars.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
4: за учебната 26-27 година.
3: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
4: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
3: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента, от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Дара Екимова и напред-назад в шоуто на блондинките. 8.38. Добро утро! Ако сега се присъединявате към шоуто, да знаете, че си говорим за ваканции. И по-точно за голямата дилема. Кое е по-важно за една перфектна ваканция и защо? Мястото или компанията? Някои от вас се опитват да хитруват, като избират и двете. Разбира се, това е идеалният вариант. Но днес изпитваме волята си и опита си, разбира се, защото съм сигурна, че сте тествали вероятно и един и другия вариант и вече имате твърдо решение, стъпвайки на реалността. Стела Ангелова ни пише, когато си с подходящата компания, няма значение къде е мястото. И това май е позицията на по-голямата част от нашите слушатели тази сутрин, които твърдо залагат на компанията като по-вероятния отговор. Не е важно къде си, а с кой си, пише и Теодор Недялков. А Силвия Митева казва, дори и да си на най-хубавото място, лошата компания може да развали момента. Усмихната сряда. Така е. Не знам дали самите вие сте попадали в такава ситуация. Аз вече ви споделих, че ми се е случвало. Но както и да го мислиш, на каквото и прекрасно място да си, колкото и да си мечтал да посетиш определена дестинация, ако компанията е кофти, това може наистина да развали абсолютно всичко. Замислих се за някои сериали и филми, които съм гледала през последните години и които можем да свържем с темата, като например Белия лотос, който между другото ми е много любим, особено втория сезон, който между другото е супер добро доказателство за това, че може да си в най-райския хотел на земята, на някое изключително туристическо място, за което всички си мечтаят да посетят и пак да си абсолютно нещастен, защото проблемите понякога идват заедно с ръчния багаж, особено тогава, когато не си ги водиш от вкъщи заедно с себе си. Мама ми е друг филм, за който се сетих. Красив гръцки остров, но тези от вас, които са го гледали, знаят, че истинската история съвсем не е за плажа и за красотите там, а за отношенията между хората. И се оказва, че всъщност тези, с които си заобиколен, до голяма степен правят и реалността около теб. Така че и най-красивото място може да се превърне в малък ад под небето. В 8.41 ви каня и в Инстаграм, където имаме бърза блиц анкета по темата и можете да дадете своето мнение, ако нямате достатъчно време за да пишете и да разказвате дълги истории. Връщаме се след малко, за да чуем още мнения и да видим какво още не сме си казали по темата тази сутрин. Питам ви, кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията?
1: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
2: Fresh. Ей, Креда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

0: Летните хитове с Радио Фреш. Летните флиртове с Дюрекс.
1: Когато усещанията са интимни, ние искаме максимума от тях. Дюрекс Риофил. Открийте своя за естествено усещане.

0: Това е шоуто на Блондинките с Бангаранга на Дара в 8.49. Сигурен съм, че сте се пораздвижили, посъбудили и вече сте в пълна бойна готовност за днешната сряда. В средата на седмицата си говорим за почивки, ваканции и се опитваме да оцелеем някак до уикенда, през който се надявам, че ще стартира и вашата ваканция това лято, ако още не сте минали поне през една такава. Питам ви, кое е по-важно обаче за една ваканция и защо, мястото или компанията? Дилемата доста така яростно натежава в едната посока на официалната ни Facebook страница и разбира се, до този момент, може би до някъде очаквано, компанията печели повечето от вашите предпочитания. И Анна Павлевска също е гласувала за компанията, а Владимир Петров пише: на почивка е като на работа. И най-тежката работа спори с приятел. Колкото и да си обичаш работата, ако трябва цял ден да изтърпиш някой темерут, накрая се радваш като свърши. Хубаво сравнение, добър паралел и наистина е така. Компанията до голяма степен влияе и на настроението, и на нещата и на начина, по който виждаме нещата, които се случват около нас. А и правилните хора винаги могат да оправят дадена ситуация, както на работното място, така и на почивка. Добре е да си с умни, разбрани хора, такива, които не мрънкат през цялото време и имат добра ориентация. Това определено може да те спаси в някои ситуации. Напомням ви за Инстаграм анкетата по темата тази сутрин, където имаме и един допълнителен отговор. Освен мястото и компанията, съм ви дала и бюджета. Също като нещо, което е доста важно за почивката, но дали е по-важно от компанията и мястото, вие решавате. Един клик в сторито ни в Инстаграм дава и показва вашето предпочитание. Резултатите към момента са доста категорични. 89% от слушателите са гласували за компанията, 11% за бюджета и 0% за мястото. Абе хора, ще кажете, че изобщо не ви интересува къде ще отидете, стига да сте с готина компания и нищо друго няма значение. Дали е така? Продължавам да разследвам и в новия час след 9, когато темата продължава и получава още, надявам се, интересни коментари, гледни точки и лични истории от вас, които можете да оставите на официалната ни Facebook страница. Какво ни чака до финала на този час? Добре, обещавам ви нещо наистина много приятно. Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You. А преди това ще слушаме и картина на граф след минути по Радио Фреш.
1: Още от блондинките. След малко. Fresh. Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: Днес също бъде слънчево, следобед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Народното събрание ще започна работа днес с приемането на решение за процедурни правила, за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на здравната каса, а също и за подуправител. В законодателната програма са законите за енергията от възобновяеми източници, за държавния служител и за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране. При възобновяемите източници промените ще осигурят изпълнение на целите по плана за възстановяване и устойчивост и ще създадат условия за по-бързо разгръщане на енергията от тези източници, чрез опростяване на процедурите, свързани с инсталирането и присъединяването. В нормативните актове за държавния служител ще се върне централизирания етап на конкурсите, който е добра международна практика, установяваща обективно базови умения и ограничаваща политическите назначения. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат днес доклада за състоянието на българската армия, документа отчета недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Министерският съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето. ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след дуспи, а Флориана бяха отстранени от Дрита в продължение. Левски град днес от 20:30 мача реванш с Университета Крайова от предварителния квалификационен кръг на Шампионската лига. Лан Паре, Асен Митков и Магдим Барик попаднаха в групата. Украинския футболен национал Олександр Романчук от университета ще пропусне. Под въпрос остава и Хамлави, който отсъстваше при срещата в София. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм град, Динамо Загреб, Мялби, Себахи Цел.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Runway. 96, новият час в шоуто на блондинките започва обещаващо. Следи Гага и Дойчи. Добро утро и от мен. Аз съм Елена и до 10 оставаме заедно. Надявам се, че ще си правим взаимно приятна компания и ще продължаваме да коментираме темата тази сутрин. За това, кое е по-важно, когато отивате на ваканция, мястото или компанията. И понеже повечето от вас до този момент отговарят компанията, аз чувствам като лична морална отговорност да ви напомня за FM50. Специалната натурална добавка, която помага на мъжете в възрастовата група след 45 да се чувстват повече като себе си и да бъдат по-добра компания, когато отиват на почивка със своите приятели или със своята половинка. Защо за мъжете над 45+, защото тогава се появява така наречената андропауза, напълно естествен физиологичен процес при мъжете в тази възрастова група, който се свързва с намаляването на тестостерона. А това води след себе си някои, меко казано, неприятни последствия. Като, например, липсата на енергия, повече раздразнителност, така, сексуалното желание замира. Представете си колко неприятни са всички тези фактори, ако сте с такъв човек на почивка. Със сигурност може да се окаже доста кофти компания. За да си спестите такива неприятни изживявания, съветвам ви да посетите insidebeauty.bg, сайта, на който можете да откриете продукта FM50, да се запознаете подробно с него, с съставките, които между другото са подбрани така, че наистина да могат да противодействат на този процес в организма, без да го потискат, а просто нормализирайки нещата, за да може човек отново да се чувства като себе си и добре в кожата си. Действайте разумно и препоръчайте продукта дори и на приятел, който знаете, че може би преминава през един такъв етап или период. Още повече, ако ви предстои някое пътуване или ваканция с него, сигурна съм, че ще направите услуга и на него, и на себе си. Още веднъж ви напомням къде можете да намерите продукта и бързо и лесно да го поръчате. insidebeauty.bg е сайта, FM50 е продукта.
1: Времето в задръстването.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Юлските нощи приключват скоро, защото този месец е към финала си. Чухме обаче сега Вениамин с Юлски нощи в 9:15. Добро утро и от мен. Аз съм Елена. До 10 шоуто на блондинките продължава да търси отговор на въпроса, кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Сигурна съм, че и вие си имате мнение. Важно е да го споделите на официалната ни Facebook страница и най-вече да се аргументирате защо избирате едното или другото. Макар, че вече съм почти сигурна, че така коментарите, които ще идват до финала на шоуто, все ще бъдат в една посока и тя е в полза на компанията. Стефка Илиева е написала спокойно място с приятна компания и тя е от тези, които искат най-доброто. Но се разбрахме, че тази сутрин трябва да изберем, защото дилемата си е дилема. Тя е и в Instagram профила ни като стори, където ви питам същия въпрос. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Но освен мястото и компанията, съм дала още една възможност. Така, поразширили сме малко спектъра. И то в посока на това, че съм добавила още един отговор – бюджетът. До този момент компанията водеше доста убедително и продължава да го прави. Малко е позагубила в резултатите и вече само 83% от хората са гласували за нея. А по 8% се падат за мястото и бюджетът. Явно изобщо не са толкова важни. Оказва се, че можете да отидете където и да е на почивка, стига да сте с правилните хора и почти без пари, защото явно бюджета не играе никаква роля. Много ми се иска да ви повярвам и всъщност ви вярвам, защото, както ви споделих, имала съм моменти, в които съм пътувала с кофти хора и с кофти компания, и не е било никак приятно, дори и на хубаво място, там където много си искал да отидеш, ако имаш постоянно на главата някакво напрежение от хората около теб, не можеш да живееш момента точно така, както ти се иска. Но обратното също важи. В крайна сметка, ако пък си на някакво супер кофти място, имаш и кофти компания, това би бил най-ужасният вариант от всички. И нямаш бюджет, разбира се, ако се присъединим към допълнителния отговор в Instagram анкетата. До 10 продължаваме да търсим всички тези отговори, да слушаме мнения и се надявам да разкажете и вие някоя лична история за такова пътуване, за добра компания, на лошо място или пък обратното. В 9:17 ви обещавам и още хитове Man I Need и Оливия Ди след малко.
1: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Fresh.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник. Wow!

0: Виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките. Добро утро! Сряда е денят, в който започваме нов ден и разбира се, чакаме нови възможности. Как са се подредили звездите и дали днес Вселената ще ви даде всичко това, за което сте се помолили предварително? Ами да разберем от хороскопа. За овните, днес ще бъде ден, в който ще осъзнаят, че една врата не се е затворила, а просто сте я дръпнали в грешната посока. Ще получите шанс да поправите старо недоразумение или да възобновите разговор, който е останал недовършен. Не бъдете прекалено горди, за да направите първата крачка в правилната посока. Телци, ще се изненадате колко лесно ще се реши проблем, който сте си мислили, че е много сложен. Един разговор ще ви покаже, че понякога хората не са против вас, а просто не знаят какво да очакват. Близнаци, сряда ще ви поднесе малък хаос, но точно в него ще се роди и една много добра идея. Ако някой отмени среща или плановете ви се променят, не се ядосвайте, освобождава се място за нещо ново и много по-интересно. Раци, днес ще разберете кой наистина държи на вас. Не с думи, а с действия. Някой ще направи малък жест, който ще означава много повече, отколкото изглежда. Не чакайте винаги другият да ви пише в любовен план, понякога и вие трябва да направите първата крачка. Лъвове, вниманието ще бъде насочено към вас, но този път не защото го търсите. Възможно е да получите признание за усилие, което сте смятали, че ще остане незабелязано. Приемете си комплиментите спокойно, заслужили сте си ги. Добър ден е за преговаряне на по-добри условия на работното ви място. Колкото до девите, те ще открият решение там, където другите виждат само проблеми. Но не се опитвайте да поправите всичко около себе си. Понякога най-ценната помощ е просто да изслушате някого. Малка инвестиция в себе си ще ви се отплати съвсем скоро. Везни, един избор, който отлагате от дни, вече не може да търпи повече. Добрата новина е, че каквото и да решите, ще почувствате облекчение. Вечерта ви носи приятна изненада, а стар познат може да се появи отново и леко да поразбърка света ви. Скорпионите днес ще разберат нещо, което го пише между редовете. Не всеки казва какво мисли, но езикът на жестовете няма как да ви заблуди. Не разкривайте веднага всичко, което сте разбрали. Понякога загадъчността може да работи много добре в ваша полза. За стрелците мога да кажа, че ще им се прииска отново да избягат от рутината. Разбира се, ще имат тази възможност, но не точно в формата, в който им се иска. Не пропускайте възможност за спонтанна среща и се пазете от прекален оптимизъм при харчене на пари. Козирози, докато другите се чудят откъде да започнат, вие вече сте наполовина готови. Усилията ви започват да се забелязват и това ще ви отвори нови възможности. Само не забравяйте, че трябва да отпразнувате и малките победи в живота си. Водолей, най-добрата идея днес ще се роди от съвсем случайна реплика. Записвайте всичко, което ви хрумне. Вдъхновението няма да чака. Някой пък ще поиска съвет, именно защото знае, че виждате света по различен начин. А рибите могат да бъдат готови да получат малък знак в сряда от съдбата, който ще ги насочи към нещо ново и непознато за тях. Една среща, песен или спомен могат да ви помогнат да вземете правилно решение. Искреността ще стопи всяка дистанция в любовен план, така че ако днес сте замислили да излъжете някой любим човек за нещо...

0: Елени Фурейра, Hearcade с дискотек. Малко ни насочват към мисли за Гърция, плажове, острови и всички приятни неща, които така или иначе лятото трябва да ни предлага. Надявам се, че и вашата ваканция все още не е минала, или ако сте имали една, да имате поне още една, защото лятото е в разгара си и това да си приключил с активностите по плажуване и ваканциите не ми звучи като никак добра опция. А и днес питам кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? До този момент доста категорични в коментарите си са нашите слушатели на официалната ни Facebook страница и в Instagram профила ни, където продължава да тече блиц анкетата, в която можете да дадете и своето мнение. Но на мен, както обичам да казвам, ми е по-интересна личната част и защо във въпроса, който задаваме. Та затова и тази сутрин ясно е, че явно компанията ще победи абсолютно на 100% във вашите коментари, но защо избирате точно компанията и какви са доводите ви за това? Ето, това очаквам още да споделите на нашето място в Фейсбук. Павел също е добавил коментар за компанията. Румен Попов малко се цепи от колектива и пише: мястото писнало ми е от компании. Развеселим определено. Ами да, то пък в един момент наистина ти писва от хора и ти си иска да избягаш и да останеш там с себе си. Което между другото ме подсеща за един от любимите ми филми, Яш, Молиса и обича, и с Джулия Робърт, предполагам, че повечето от вас са го гледали, в който тя тръгва на едно себеопознавателно пътешествие и преминава през Италия, Индия, за да стигне до Бали, търсейки себе си и как да го живее този живот. Така че, може би мястото понякога може да се окаже доста по-ценно от хората, тогава, когато имаш нужда да останеш насаме със себе си и да чуеш собствения си глас и също да се разбереш със себе си. Една линия, която е доста позната на хората като мен, зодия близнаци, които никога не им е скучно, даже и когато са сами. Кристина ни пише: определено компанията е по-важна, дори не разбрах дали мястото ми хареса, след като приятелка се погрижи за приятната ни почивка цяла седмица. Приятелка и приятната са сложени в кавички, за да стане ясно, че не е било нито приятелка, нито приятна почивката. Да, така както една приятелка може да ти провали едно пътуване или една ваканция, мисля, че никой друг не може. Дори половинката ти някак си е малко по-отговорна в това отношение. Чакам още истории до финала на шоуто. Имаме още малко време, така че задвижвайте се към Facebook страницата на Radio Fresh. Open Heart и The Weeknd слушаме след малко.
1: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.
2: Красотата не може

0: преди да стане късно.
1: Строй ремонти! Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Пламенна жена, Йороби, шоуто на блондинките е почти 15 минути преди финала на шоуто днес. Кое е по-важно за една ваканция и защо? Мястото или компанията? Това е голямата дилема тази сутрин, която обсъждаме още от 7 сутринта и на която горе-долу открихме отговор. Компанията наделява във вашите коментари. Магдалина Герова ни пише и двете са важни. Точното място и весела компания. Имам време да подбера почти цяла година. Добре, човек наистина да помисли за всичко. Даниела Тодорова, една от малкото, които пише мястото. Мария Попова също залага на компанията. Не знам, имам усещането, че до финала на шоуто днес някакси няма да успеем с това да наделее мястото. Но пък си мисля, че е нещо, което не трябва да се пренебрегва. Да видим какво се случва и в Инстаграм, където анкетата тази сутрин ви дава и още една опция. Освен тези, които вече обсъдихме, съм добавила и бюджет като вариант, за който могат да гласуват слушателите. Добре, 81% са за компанията, 12% отиват при бюджета и само 6% са за мястото. Разбирам, че няма значение всъщност къде ще прекарате ваканцията си, макар че ако сега ви кажа, че трябва да имате лятна отпуска и трябва да заминете на, не знам, някое студено място, например. Дали ще ви хареса? Може би, ако ви умръзна от джегите и това даже няма да ви спре. А и ако сте с някой горещ човек, нещата ще си дойдат на мястото. Карина Петкова пише, за мен мястото е важно, изключително много. Когато си отишъл на 400 км от вкъщи, се очаква да е това, което се очакваш от почивката. Когато не е това, вече ти се скапва настроението, защото си инвестирал пари, време и отпуск и накрая губиш всичко. Едва ли компанията ще може да оправи несгодите и нередностите в хотел, къща за гости или някое друго място. Това някакси ми напомни за една нова година, в която бяхме отишли доста голяма група от хора в Троян, наемайки едни къщи, в които искахме да прекараме новата година. Пристигайки там обаче се оказа, че няма абсолютно никакво отопление. Беше горе-долу същото, като да си стоим и да прекараме нова година навън. И трябваше много бързо да се реагира и тогава решихме да се върнем в Варна, откъдето бяха част от приятелите ни, да посрещнем новата година там. Така че да, мястото наистина има доста сериозна роля, особено в някои ситуации. Не го подценявайте. Да видим дали още някой ще гласува за него до финала на шоуто.
1: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
2: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Откри идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
7: А съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
8: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,79 евро и литър слънчогледово олио Калиакра за 1,40 евро.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

и Джени в шоуто на блондинките 8 минути преди 10. Колкото и да не ми се иска и колкото и да ми е приятна компанията ви, трябва да слагам край на шоуто, защото и Тео ви е подготвил интересни неща след 10. Едно е сигурно, днес определено доказахме, че компанията има много по-голяма тежест от мястото, когато трябва да избираме между това, кое се отразява повече на перфектната ни ваканция. И се радвам, че въпреки всичко избрахме хората. Макар че компанията понякога може да бъдеш и самия ти, ако го погледнем малко по-философски. В Инстаграм нещата също нямат особена разлика от коментарите ви в Фейсбук страницата ни и определено компанията успя да си спечели предимство с повече от 80% от гласовете ви. Много категорична победа. Мисля, че отдавна не сме имали такава. Ако сега се присъединявате към шоуто и темата ви е интересна, връща ви към определени спомени или пък просто имате малко по-различно мнение, напишете го в коментарите. Остава отворена темата през целия ден и обещавам да следя какво още пишете по въпроса. Като за финал, какво да ви кажа? След всичко, което чух, някакси в главата ми се оформи заключението, че мястото за почивката и за ваканцията може би е декора, но компанията определено е сценарият. А нека си го кажем, всички помнят сюжета на филма, а не толкова къде точно се развива. Желая ви страхотен ден, много ползотворен, по-спокоен, защото сряда обикновено си идва с своите предизвикателства. Днес се отдайте на малко повече почивка, ако следваме линията на шоуто днес и ви чакам отново утре сутрин, точно в 7.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес също бъде слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, пълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно днес, след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Балотажът, ако ще стигне до него, ще бъде на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия Илияна Йотова, която всъщност довършва втория на Радев, изтича на 22 януари 2027 година. Тя вече обяви, че ще се кандидатира за президент с инициативен комитет. Прогресивна България каза, че ще я подкрепи. Все още не е ясно кой ще бъде кандидата за вице-президент. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат днес доклада за състоянието на българската армия, документа отчета недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Министерския съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032. Левски гостува на университета Краева в реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес от 20:30. Големият въпрос е кой ще бъде трети вътрешен полузащитник в състава на сините. Двете позиции са сигурни за Акрам Бораси и Срежиньо. За третото място могат да претендират Гашпер Търдин и Мехди Мубарик. На вратата се очаква Светослав Вуцов, пред него в защита Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Майк Кон. В атака Евертон, Окофлекс и Рейналдо. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм Град, Динамо Загреб, Мялби, Себахицел. ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на Дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след Дуспи, а Флориана бяха отстранени от Дрита в продължение.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Алекс Уорън, Ordinary, разбира се, няма как да бъде обикновен. Денят ви, когато започва с блондинки, една или две, колкото повече, толкова повече, е казвал Мечо Пух. А разбира се, идва 10 часа, минават новините и си казваме здравейте с вас. Алекс Уорън чухме, аз пък съм Тео и сме заедно до два започваме.

0: така да се каже, именно Save Me the Night. Да, запазваме желанието да се учим как се прави семейство още преди да дойдат децата. Поне при Taylor Swift е така, защото разширяват семейството си. Той е младо, шумно, известно и шумно празнува сватбата си в Нью-Йорк. Той е ясно, обаче е представило новия домашен любимец, новия си домашен любимец. Не знам кой е станал за стария, може би всъщност това е първия. Да кажем, че е първия пухаво бяло куче, което до сега не било виждано в публичните среди. И ако обича пък водата, значи дълго време ще бъде бяло, иначе ще бъде такова като снега, когато в един момент навали и леко се разпъти по улиците.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com. Лятото е още по-хубаво с подаръци от MaxSmart. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин MaxSmart. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на MaxSmart. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Тейлър Суифт, за която говорих преди малко, а вие се сцепихте да звъните. Кажи за кучето, какво е кучето? Бяло ли е, черно ли? Каза, че е бяло. Защо каза, че е черно? Мръсно бяло ли? Какво е? Не знам, зимата, когато падне белия сняг и после си отиде и стане киша, не знам точно какво е. Дано да го къпят често, но всъщност е много.

0: казвам Травис Кейси. Значи, грешката е вярна, абсолютно вярно. Така е. Пухкаво бяло куче, забелязано с тях, до сега не било виждано в публичните среди на снимки, заснети от папараците, разбира се, които точно това си похапват постоянно. Запечатан е Келси да излиза от частния самолет на Суифт, следван от очарователно бяло куче. Не е известно дали Суифт ги е придружавала или просто докато изключи всички бутончета и копчета по самолета, но Келси и кучето им били вече забелязани да пристигат на летището в Палм Бич, което така добре знаем, че абсолютно от само себе си, без да искат, много не инцидентно, по-скоро така много естествено било, като знаем какъв е президента, било именно преименувано на президента. На името на президента кучето изглеждало от породата самует, само че всъщност не може да се храни само, най-вероятно. Вид пастирско куче е това, с гъста козина и активен характер. Така че това е новият домашен любимец на Травис, Кейси, Келси и Тейлор Суифт.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
8: за учебната 26-27 година.
7: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
8: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
7: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. 3 броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Durex Нют.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Забрави за бързането. И си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни All-Inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
7: Fresh. Шоуто на Тел.

0: Днес също бъде слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони да умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно днес, след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Балотажът, ако ще стигне до него, ще бъде на 1 ноември. По Конституция парламента насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия Илияна Йотова, която всъщност довършва втория на Радев, изтича на 22 януари 2027 година. Тя вече обяви, че ще се кандидатира за президент с инициативен комитет. Прогресивна България каза, че ще я подкрепи. Все още не е ясно кой ще бъде кандидата за вице-президент. Днес в 15 часа президента Илияна Йотова ще обяви решението си дали ще одобри закона за бюджета за тази година или ще му наложи вето. Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене и промените в изборния кодекс. В комисия се съгласиха, че социологическите агенции няма да имат право да огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20 часа. Социалните мрежи и личните блогове не попаднаха в обхвата на медийните услуги. Ще бъде обсъдено и предложението лятната ваканция на депутатите да бъде от 5 до 23 август. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъждат днес доклада за състоянието на българската армия, документа отчета недостиг на резервисти и активни военни. Една от препоръките е да има широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани. Министерският съвет заседава днес и ще приеме законодателната си програма до края на годината. Ще бъде одобрена и програмата за инвестиции в отбраната до 2032. Левски гостува на Университета Краве в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес от 20:30. Големият въпрос е кой ще бъде трети вътрешен полузащитник в състава на сините. Двете позиции са сигурни за Акрам Борас и Сержиньо. За третото място могат да претендират Гашпер Търдин и Мехди Мубарик. На вратата се очаква Светослав Вуцов, пред него в защита Алдаир Невеш, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Майк Кон. В атака Евертон, Окофлекс и Рейналдо. Ето и кои са отборите, които продължават след първите срещи с нощи. Арарат, Армения, Штурм Грац, Динамо Загреб, Мялби, Себахицел. ЦСКА 1948 се класира за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Това стана след 120-минутна драма и изпълнение на дуспи в реванша срещу Спартак Търнава в София. Вардар Скопия отпадна от Рига също след дуспи, а Флориана бяха отстранени от Дрита в продължение.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Let Me Be, The Second Voice, Let Me Be, I Just Might, Bruno Mars. Again, разбира се, отново и моето здравейте, като за начало на новия час. Jonas Blue, мали бе, айде бе, Age of Desire. Очакваме още хитове, 8 минути вече след 11.

Радио Фреш Танция, номер едно за хитовете днес. Евангелия и Дара Екимова, като ги слушам, сякаш вчера бяха ей тук в това студио, танцувайки се ди чаши в добра компания, мисля, че така се казва и песента Компания. Паста. И тук сега започва да се качва темпото. Разбира се, и часовете ще се качват нагоре към обедния, че етажи след това ще превалят. А в първия следобеден час ще имаме, айде, пак гости, като вчера. Но този път не е Евангелия и Дара Екимова, макар че им хареса моето гостоприемство, сигурен съм. А друг гост, жив човек в студиото, но това след един...

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева.

0: Киева и Атанас Кръстев, Людмил Ангелов, свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Техниците знаят и поговорката «Гладът е по-силен и от тока». Miles Away, Julia Church, тези някои биха искали. Ако трябва и в църква да вляза да се помогнат, да си помолят, то това няма лошо, това разбира се, но притеснителното е за тези, които са атеисти, но и това са съгласни да го направят, само и само да дойде по-бързо тази обедна почивка, а пък тези 9 минути, които остават именно до нейното настъпване, какво? Те направо звучат като Miles Away. Не толкова далече, колкото се опитва да ни пренесе Ed Sheeran с Sapphire. Сапир някъде от далечна майка Индия на полуостров Индостан. Точно там, където ще чуем и Ниро и Алмагата за финал на този час.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: miles away.
1: Офенба и Джулия Чърч, някои такива, които рано са ранили. Били са с блондинките усмихнати, но, както се казва, понякога доброто настроение и то може да бъде победено от усещането за под лъжичката, онова неприятно усещане за дискомфорт. Така е, някои ще кажат абсолютно, вярно. Електротехника.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес също бъде слънчево, след обед и горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, в източните райони до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 31. На въздуха по морето около 28, на водата 22-23 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври, стана ясно днес, след редовния председателски съвет на ръководителите на парламентарните групи в Народното събрание. Балотажът, ако ще стигне до него, ще бъде на 1 ноември. По конституция парламента насрочва изборите за президент. Вотът се произвежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия Илияна Йотова, която всъщност довършва втория на Радев, изтича на 22 януари 2027 година. Тя вече обяви, че ще се кандидатира за президент с инициативен комитет. Прогресивна България каза, че ще я подкрепи. Все още не е ясно кой ще бъде кандидата за вице-президент. Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа

млади, луви млади все по-изгрев си лягат, а и после казват, ама на 30 години изглеждам като на 60, и не се наспиваш, бе. Нищо, гледат луната. А точно тази вечер, мисля, че на 29-ти, какъвто ден е днес, през нощта, луната ще бъде в своята най-пълна фаза, иначе казано пълнолуние, още от снощи тя е впечатляваща. Мона Любо Киров, впечатляващ хит Луна. Луна, разбира се, с него започваме обедния час. Все по изгрев си лягам, а обедна почивка и евентуално обядна за някой изгрява сега.

0: Радио Фреш Танци, едно вредно за хитовете днес. Гъл Солто, бам, бам. Така е в Джамейкан. Добре, там, разбира се, че пият кафе. Някой ще каже там другите работи характерни. Ами, може, може, но и кафето също е застъпено. Пият го по... по много ли, по малко ли, не знам, но ще разберем по колко е полезно, не само в Ямайка, а и по принцип да се пие кафе, защото е направено едно проучване, в което са участвали 460 000 души, чиято самооценка на приема на кафе и последващите медицински досиета са разглеждани за период около 13 години. Данните показват, че тези, които пият кафе ежедневно и по-конкретно между 2 и 3 чаши, имат по-нисък рисков профил за развитие на разстройства на настроението. Има се предвид депресия или пък биполярно разстройство, както и такива свързани с стреса, тревожност или адаптационно разстройство в сравнение с хората, които изобщо не пият кафе. Разбира се, има и начини как кафето може да намали стреса, а важно е да се уточни, че участниците в проучването са пили един от трите вида кафе – разтворимо, смляно или безкофеиново, и е установено, че ползите не са наблюдавани при пиещите безкофеиново кафе.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Dar eu frește anții în 90 hit-ul de Nes Olivia Rodrigo, Drop Dead. E de ca să usește naistină tezi cu tine. M-am văzut spauză ta bândă pucivcă, cătu pucivnă și cătu още повече, cătu biadnă. Така, да, други пък точно в този момент пътуват на някъде усмихнати, доволни, щастливи. Най-накрая отпуската е започнала, тръгнали се достатъчно рано, за да могат да избегнат трафика. Въпреки това обаче не знаят какво ги очаква, като пристигнат вечерта. Сутринта, утре ще се събудят отпочинали? Не, не, по-скоро направо мъртви за сън, така да се каже. Умрели. Защо? Защото учените го обясняват. Това е проблем, изследван от учените. Те го наричат ефект на първата нощ. Това е феномен, при който част от мозъка остава по-бдителна, докато спи в непозната среда. И поради тази причина най-вероятно често мнозина от вас спят зле през първата нощ от почивката. Как да се подобрят тези неща, как да се подобри съня, има и такива неща, но за тях ще отделим внимание някакси по-нататък, ако въобще отделим. Така е, свързваме пътуванията и почивките с положителни емоции, обаче първата нощ, не първата брачна нощ, нали, да държа да отбележа и да отделя. Това е друга тема. Първата нощ, в която прекарваме на ново място, често именно предполага и предлага дискомфорт и некачествен сън. Непознатото легло, завивки и възглавници, не говоря за непознатия човек, все пак моля, както и шумове, на които сме изложени, те са част от факторите, които влияят на съня ни заради нарушената рутина. Точно така, рутина, зоната на комфорт. И дори хотела, и на ето място, в което сме отседнали, да е приветливо, да предлага комфорт, удобства, за които плащаме, които искаме. Това обаче далеч не гарантира, че ще се наспим добре и ще получим съвнения, който искаме. Радио Фреш.
1: Фреш. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6,13 евро от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.bg.

0: игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш. Шоуто на

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една битова тема. Питам, на кого разчитате, когато нещо от дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо?
2: Fresh. Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Durex Nude.
4: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
5: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
6: Как да се справя с стреса?
7: Как ми влияе родовата карма?
8: Как да постигна баланс и хармония?
9: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
10: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с синг флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
11: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на икономиката успя да подготви адекватен закон, който днес ще се гледа в пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите, да гарантираме надежда непрекъсната работа на рафинерията в Бургас. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. Миналата седмица Конституционния съд отмени текстове, уреждащи назначаването на особен търговски управител в обекти от критичната инфраструктура. След заявките за нов морал, речи, етика в парламента, депутата Стоян Тричков под Прогресивна България си изпроси наказание заради декларация пълна с обиди срещу опозицията. Тричков повтори няколко пъти, че опонентите на властта са лъжци и манипулатори и ги обвини, че разпространявали фалшиви внушения срещу бюджета, помощта за Украйна, изграждането на Националната детска болница. Подобен тон от трибуната беше честа практика в 51-я парламент, особено страна на депутатите от Има такъв народ, като Тошко Йорданов, например. За разлика от ИТН, Прогресивна България обаче разполагат с еднопартийно пълно мнозинство в парламент. Стоян Тричков е първия санкциониран депутат в настоящото Народно събрание. Тричков атакува и, цитирам, социолози, анализатори, медии, инфлуенсери, страници в социалните мрежи, които според него участват в пропагандна кампания срещу кабинета. Премиера Радев отправи тежки критики срещу прокуратурата заради застоя в разследването за злоупотреби във ВИК Бургас. Според Радев, прокуратурата не само не помага на МВР, но и пречи разкриването на мащабна корупционна схема за стотици милиони, които са изтичали към неназовани партийни централи. По случая има и данни за предполагаемо престъпление, извършено от лица с имунитет, допълни още Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Водещи новини от чужбина. Инициативата вече не е в ръцете на Путин. Във войната в Украина Путин губи 30 000 от войниците си на месец, каза украинския президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News след среща с Доналд Тръмп в Белия дом. Това са много загуби, но той не иска да спре тази война, допълни той. Междувременно Сената на Съединените американски щати придвижи проект за санкции срещу Русия. Жертвите на земетресението с магнитуд 7,1 по Рихтер, разлюляло южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви министър-председател на Япония Санае Такайчи, цитирана от Франс Прес. Потвърдени са значителни разрушения, включително жертви, срутвания на сгради, пожари, щети по пътищата. 13 души са загинали, каза тя. Шампионската лига ще се изграят нови 8 интригуващи реванша от втория кръг. Грешките вече са недопустими, залозите са много големи, място в предпоследната фаза по пътя към бленуваните групи на най-силния европейски клубен турнир. Университатия Крайова, Левския, големия сблъсък, който най-много ни вълнува днес, сините излизат на стадион Йон Облеменко с крехът, но изключително ценен аванс, 1-0. След победата на Герена дошла благодарение на Кристиан Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинското предимство, което може да им даде важно предимство, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове. Иначе Кайрати, Омония, Никози откриват футболния маратон за деня. Странен начален час от 18 българско време. В първият двойки пръците успяха да смъкнат минимален успех 1-0 на своя земя. Домакините от Кайрат обаче традиционно играят много агресивно в Алмати, където тежкото и дълго пътуване за гостите винаги се оказва сериозен фактор. Следващият двобой противопоставя Кауно Жалгирис и Клаксвик. Първият матч на Фариорските острови завърши при напълно равностойно равенство 0-0, което става интригата отворена. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния сблъсък с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Думите му буквално бяха: искам стадионът да бъде врящ котел, трябва ЦСКА да върви напред. След нулевото равенство в Баку, наставника подчерта, че червените трябва да повторят дисциплинираното си представено от първия двобой, но и да покажат повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Точно така, за разлика от Ника, аз знам колко ще остана с вас. Да остана. Разбира се, няма да отнемам. Давам и този час хитове. Пак си тук, отбелязва Ника. Чудесно, имаш набито око. Мис Кали, халелуя, Моранди. С това продължаваме в новия час. Life is simple. Слушаме Маесик, Маршал Джеферсон, Саломе Дас. И ако някой пита вас из Дас, това е фреш, винаги хит.

0: Страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фрештанция е номер едно за хитовете днес. Тайла от Южна Африка, със сигурност на нея там ни е нужен шинел на тези географски ширини. А в крайна сметка нито е толкова горещо, нито пък ще и отива евентуално, нито пък знае какво е шинел, но съм убеден, че мой гост в студиото тук, понеже той е на едни години, на които се предполага, и пък има и богата обща култура. Иначе казвам, Любо Киро, знаеш ли какво е шинел?
1: Разбира се, че знам.
0: Аз носил ли си?
1: От поколението, които сме носили шинели.
0: Габина, слагал ли си?
1: И габина, знам габина какво на габината. Е. А тези неща присъстваха в така нареченото казармено обучение, военното ни обучение, казармата. Аз съм бил и то година и половина.
0: Аха, значи аз съм ти бомбе тогава, защото аз само една година. Добре, да, искаш ли да поздравим
1: нашите набори?
0: Майката на ротата, старшината ти, жив ли е още, знаеш?
1: Няма представа, загубил съм
0: тези неща.
1: Помна тези термини и как се казва и чинове, но съм позабравил вече, нямам връзка с това.
0: Добре, да затворим темата с казармата. Какво мислиш за наборната военна служба генерално, особено отнесено към настоящата много сложна политическа обстановка и световна такава?
1: Човек трябва да има информация и
0: някакви знания
1: в тази посока, но това може да се случва и с обучения, които са
0: точно
1: не толкова
0: така
1: дълги. Да.
0: Точно така. Аз така го виждам, 3 до 6 месеца за най-амбициозните.
1: Да, като някакъв военен курс с основните неща.
0: Така, и разбира се, да имат време и възможност хората не да се занимават само с това, а да се докосват и до изкуство. Ние се докосваме до футурофония.
1: Абсолютно.
0: Футурофония, видях и винила как изглежда много добре.
1: Ако си фен на винил, носа ти винил, да знаеш.
0: Боби,
1: знам,
0: ти добре.
1: Специалистът е
0: знаеш,
1: там.
0: Ще го потърсиш, после ще видиш и неговите видеа на bo.vinyls. Ей, каква реклама направих на Боби, наистина. Той няма нужда от реклама, всички го знаем, Боби, нашият Боби. Любо Киров е тук, за да представи там. Той е тук, ще го чуете след малко и там, ако случайно нещо не може да ни слушате сега, в FM+, нашите братчета от Fresh Radio Group. Но ти си тук, как върви лятото при теб?
1: Лятото върви с турне. Това е основното при мен. През известни дни се менкат градовете и сега предстои Бургас. На 3 август трябва да съм в Бургас, в Летния театър. Голям концерт, голяма банда. Знаеш, нашите колеги, ти си музикант и си наясно с Ангел Дюгеров, китариста, Пламен Денчев на клавишните, банда, която е 10 човека сме на сцената. Бяхме във Варна, мина страхотно, бяхме в Велико Търново, в Добрич бяхме, да не се объркам вече колко концерта минаха, но Бургас предстои, което е много яко. В Пловдив бяхме в също така в античния театър. Бургас е на 3 и продължаваме към ноември, ще дойдат НДК-тата накрая. Има два концерта в зала
0: Благоев
1: на НДК.
0: Благоевград приключвате.
1: Благоевград има, точно така.
0: Да. То е последна дата. Много интересно, че си го оставил. Т.е. обикновено оставят всички София като за финал, за грандиозен завършек, някакси и символично, нали, завършваме в столицата, но при теб май Благоевград се явява дата след София.
1: Ами след София, ние четеме турнето като няма малък и няма голям град. Имам хора, които ме харесват и няма значение с кой град завършваме, защото всички са фенове на това, което правим, затова идват. Така че, както в другите градове, идват от различни градове навсякъде. Смисъл малко е затова е национално турне, кой където иска да дойде. Може хора от Варна да дойдат в Бургас и такава и обратно.
0: Точно така, България е достатъчно обятна държава, нали, като територия, за да може човек само за няколко часа да се озове от единия на другия край. Ти каза за музикантите, аз съм абсолютно убеден, че винаги си заобиколен с зверски музиканти, даже те са толкова добри, скъпи слушатели, че и Любо да не знае какво следва, те сигурно знаят.
1: Абсолютно, те знаят повече от мен, разбира се.
0: Как върви? С какво изненадваш към момента нещо ново по концертите си, които правиш, което за феновете, които те следваш, е изненада и за тези пък, които те първа предстои да се явят на концерти, ще бъде изненада?
1: Ами веднага казвам, то вече се знае, да, аранжиментите естествено са специални за концертите, но пък най-важното е, че нова музика, новия албум се представя почти, как да кажа, 2/3 от новия албум се изсвирва на живо. Естествено и новата и старите парчета, които хората харесват. Говориме за шоу, което е малко над 2 часа.
0: Уха!
1: Да, сериозно.
0: Има ли антракт?
1: Не. Но те минават много бързо, когато е добре подредена програмата, минават бързо. Каква е изненадата? Изненадата е това, че Мона като изпълнител от друго поколение направихме успешен сингъл, който
0: специален
1: се завъртя парчето Луна. и тя е специален гост.
0: С него открих ефира си днес.
1: Много ти благодаря, да много мило. Тя е страхотна, наистина, млад човек, който е талантлив и пише музиката си, и свирва, и текстовете. Удоволствие да, как се казва, да колаборираме в тая цялата история. Тя остава на сцената и да изпее някоя от нейните си песни на мой концерт. Също така от време на време имаме една страхотна изненада, в която се появява големия Стенли за една песен, която я присъства в албума и се казва Пътят към храма. Тя е негова песен.
0: Бях чул от мама,
1: знаеш ли, нали?
0: Път към храма там. С
1: тамбора едно време е свирена.
0: С бялата роба, голямата къдрава коса.
1: Аз съм фен, много страхотен, и се радвам, че съм приятел с него в близкото, тук в близките години. Близките години, доста време.
0: Той е институцията на прехода, а ти си институцията от прехода на сам. Вече 25 години държиш нивото на българската музика и естетиката високо.
1: Ами, надявам се. Да, Стенли е друго поколение, той е преди това и аз не случайно съм фен. Пак се казвам, че се радвам на приятелството, но е много хубаво това, че има концерти, че идват хората, че продукцията е много добре. Вдигнала съм малко нивото на продукцията във всичките градове. Не си спестяваме звук, осветление, екрани и мултимедия, за да изглеждат нещата както трябва. И се радвам, че новите песни им харесват, което е... Имаха доста малко време да чуят албума, защото той излезе през май месец, а в юни вече почна турнето, но се радвам на много готини отзиви за всяка една от песните.
0: Поправи ме, ако размишлявам грешна посока или не мога да оцеля много добре нещата, но така като гледам и дизайна, стилистиката, дори шрифта, ако щеш, и на албума, а и вътре звученето, а и на песента там, която ще чуем само след малко, доста залиташ към диското, доста успешно, разбира се. Това е...
1: Еми, това е той неоновия период на 80s или началото на 90s времето, естествено с нов прочит и с по-нов звук, но наистина мирише малко на минало в бъдещето и обратното. Затова и тая дума футурофония, която е съчетание от минало и от музика, и от бъдеще и от музика, има една такава, в добри смисъл, еклектика на това, което аз съм харесвал през

0: на Ангел. Естествено, диско, това парче специално мирише на, на, на диско в най-добрия му вид. И въобще така, много, много през времето отседнали неща, които аз харесвам, са се отразили на, на, на стила.
1: Като заговорихме, като вмет на прогресив, аз много добре знам Ангел Дилгеров в какви брутално тежки, мрачни банди е свирил. Така че абсолютно те разбирам за това какви рифове, корави и тежки може да измисли той. 45 сингъла за толкова много години, много албуми, обаче все пак има ли някакъв стил, в който някакси пристъпваш там боязливо? Не, че не можеш да стъпиш там, особено с екипа си, когато може да формулирате идеите ти и те да те подкрепят и да те мотивират да бъдеш по-уверен, по-смел, но все пак има ли стилистика, в която се боиш да навлезеш музикално?
0: Не бих навлязал в нещо, което не ми стои и не смятам, че съм убедителен в него. Аз не мога да бъда, примерно, рап изпълнител. Не мога да бъда и хеви метал изпълнител. Говоря в пеенето, което при тебе присъства. Аз много го харесвам твоето пеене. Аз съм ти го казвал десетки хиляди пъти, но и в този, в тази, как се казва, по-твърдата хеви метал фраза все пак за пеенето и високото пеене особено.
1: Да,
0: да. Да, аз мога да се нарека спокойно поп-рок музикант, но когато говорим за рок музика, тя има много широко абсолютно значение, е... така че аз съм абсолютно поп-рок музикант. Мога да бъда и доста soulful и доста рок-н-рол, но не, определено не съм метал глас, ако това говорим.
1: Сега в момента, точно този момент ми минава мисъл, ние всички те познаваме като групар музикант. Има ли си някога усещането, че можеш да излезеш и без хора за себе си?
0: О, аз съм го правил хиляди пъти сам, но виждате и големите изпълнители, които се водят като самостоятелни имена. Няма концерт, който да е в голяма зала от 15, 20 хиляди или 10 хиляди души, или 3 или 4, които да нямат банда зад гърба си. Това някак си е задължително за музикантите, които имат някаква, как се казва, самоуважение към себе си. Добре е нещата да се изсвирват, защото другото прилича на нещо друго. В смисъл, аз го наричам понякога халтура, да нямаш банка зад гърба си.
1: Там си минал, имал си случайно флашка в джоба, видял си микрофон, що пък да не се включа.
0: Да, бих поздравил някой приятел на сватбата му с една флашка в джоба, но това не означава, че е сериозно излизане на сцена.
1: Така че, уважаеми младоженци, ето чувате, имаме отправена ръкавица, хвърлена към вас. Добре, там само след малко ще го чуем тук в ефира на Fresh. Какво не казахме за песента?
0: И парчето е много, много леко тече, точно като човек, който е запалил колата и пътува и наближава морето. Наистина, тая песен, аз се убедих, че е точно за сега, затова идвам по средата на лятото да я представим, защото не ми се чакаше до другото лято. Аз рядко правя, никога не съм правил всъщност летни и зимни песни, но тая някак си е точно за сега.
1: Като каза лятото, морето, нямаш много тем, вероятно.
0: Аз съм труден. Аз съм много трудно бял и съм много труден и изгарям мощно. Да, крия се, да.
1: 50-ти фактор задължително, скъпи приятели, не само за Любо, ами и за вас, защото слънцето вече въобще не е това, което беше на времето, но пък Любо си е същия този, който ще ви накара да се почувствате след като тръгнете от концерта. Първо, да не ви се тръгва от концерт негов, и второ, много по-щастливи. Какво може да пожелаеш на слушателите на Fresh като за финал, като за това лято, което все още продължава горещата част от него?
0: Надявам се лятото да продължи до октомври. Аз много обичам лятото и на всички пожелавам да са там, където най-много искат да бъдат.
1: Това е Любо Киров, а ние пък сме тук в ефира на Fresh и слушаме сега там. Щастливо лято и успешни концерти. Чао!
0: Успех!

0: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една битова тема. Питам, на кого разчитате, когато нещо от дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо? Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Красотата не може.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама, само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. И Питбул даже го е осъзнал. Това е живота. Каквото и да ти се случва от неприятните неща, пускаш си ефира на Фреш и в един момент не усещаш как усмивката сама идва на лицето. А ние пък отиваме към 626-та година, за да разберем, че точно на днешния 29 юли започва 10-дневната аварска обсада на Константинопол с участието на славяни, българи и други народи, с което пък вие всички любознателни хора усещате, че е започнала вече информация за специалната селекция от събития, случили се точно на днешния ден, която съм подбрал специално за вас, най-любознателните и така любопитни относно историята на нашето човечество и това какви сме ги дробили, какво е записано в аналите. А там е записано едно скръбно събитие. 1014 година на днешния ден, 29 август, българската войска претърпява поражение от войските на византийски император Василий II, българоубиец. Това е специално за югозападната част на Балканския полуостров и тези, които са населени там, най-вече политичарите. Българоубиец се казва Василий II. Така просто се го нарекли. Защо ли, не знам. Но историците със сигурност, тези, които са истинските историци и се основават и винаги се основавали, почиват фактите на истината, знаят защо. В битката при село Ключ се случва това нещо. Цар Самуил, българският цар Самуил, умира при вида на 15 000 усъкътени военнопленници. Легендата разказва, че са му дали да пие вода студена и всъщност това е докарало най-вероятно Самуил, българският цар, до инфаркт. 1856 година във Велико Търново капитан Дяро Никола обявява въстание на днешния ден. 1885 година също знаково. От тук нататък има 4 събития, които ще ви обявя и във всяко едно има абревият. Така че внимавайте в тях. Та, на заседание на българския таен централен революционен комитет, иначе казано БТЦРК, в село Дермендере, днес първенец, здравейте първенец, се взима решение за обявяване на въстание за съединението на княжество България и източна Румелия. На днешния ден, при 48 година вече на миналия век, след 12 годишно прекъсване поради Втората световна война, се откриват летните олимпийски игри, 48-ма в Лондон. 57-ма година е основана Международната агенция за атомна енергия, МАЕ. Както казаха абревиатурите, продължават и завършваме с такава една наречена НАСА, защото е основана точно на днешния ден като централно, национално по-скоро управление по аеронавтика и изследване на космическото пространство през 58-ма година в Штатите.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Откри бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X. Fresh. Шоуто на

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Да, сам няма да си говоря. Ще ви говоря утре от 10 до 2, а вече 2 минава, така че нека сега да говори новинаря ни с новините, които влизат този час. Останете и с Дия. Вечерта се поздравяйте в шоуто за Пазари Пауъри, което е от 6 до 8.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Проекта за национална детска болница е обект от национално значение и като такъв, и за да има рестарт на проекта, и за да се носи отговорност изцяло от Министерството на здравеопазването, съвсем скоро ще бъде сформиран междуведомствен съвет, в който ще бъдат включени редица министри, на който аз ще бъда председател. Това каза на брифинг Министерския съвет министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Тя допълни, че ще бъдат въведени и промени по отношение на управлението на този проект, така че по целесъобразно всичко да бъде съгласувано с Министерството на здравеопазването и обсъждано в този съвет. По-рано днес премиера Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, като декларира, че изграждането й остава национален приоритет. Румен Радев категорично отхвърли твърдение, че в бюджета няма пари за Националната детска болница. Премиера разкритикува и приятия от предходното Народно събрание закон за Лукойл, който нарече нескопосън, и напомни, че той бе отхвърлен миналата седмица от Конституционния съд като противоконституционен. Междувременно официално разрешително за дейност е издадено за детска болница Света Анастасия в Бургас след извършени проверки от регионалната здравна инспекция и изпълнителна агенция Медицински надзор. Новината беше съобщена лично от кмета Димитър Николов. Водеща вест от чужбина, Русия е повдигнала обвинения в тероризъм срещу създателя на приложението Telegram Павел Дуров и го обявила за издирване. Според Федералната служба за сигурност ФСБ, платформата не ограничила канали и чатове, използвани от украинските специални служби. От ФСБ твърдят, че чрез приложението Украина е организирала подготовка на терористични актове и масови убийства на територията на Русия. От началото на войната Telegram се превърна в една от най-използваните платформи в Украина и в Русия. В нея функционират стотици различни канали, в които се публикуват информация от фронта, видеокадри от бойните действия и съобщения, свързани с войната. Последната информация за Павел Дуров е, че живее в Дубай. Шампионската лига ще се изиграят нови 8 интригуващи реванша от втория кръг. Грешките вече са недопустими, залозите са много големи, място в предпоследната фаза по пътя към пленуваните групи на най-силния европейски клубен турнир. Университация Крайова, Левски е големия сблъсък, който най-много ни вълнува днес. Сините излизат на стадион Йон Облеменко с крехът, но изключително ценен аванс 1-0. След победата на Герена дошла благодарение на Кристиан Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинското предимство, което може да им даде важно предимство, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове. Иначе Кайрати, Омония, Никози откриват футболния маратон за деня. Странен начален час от 18 българско време. В първия двой кипърците успяха да смъкнат минимален успех 1-0 на своя земя. Домакините от Кайрат обаче традиционно играят много агресивно в Алмати, където тежкото и дълго пътуване за гостите винаги се оказва сериозен фактор. Следващият двобой противопоставя Кауно Жалгирис и Клаксвик. Първият матч на Фариорските острови завърши при напълно равностойно равенство 0-0, което става интригата отворена. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев говори е пред медиите преди утрешния сблъсък с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Думите му буквално бяха: искам стадионът да бъде врящ котел, трябва ЦСКА да върви напред. След нулевото равенство в Баку, наставника подчерта, че червените трябва да повторят дисциплинираното си представено от първия двобой, но и да покачат повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно Фреш, let me be the second voice. Ето това слушаме за начало на предаването днес и продължаваме с Secrets и Miley Cyrus.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Лятото е още по-хубаво с подаръци от MaxSmart. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин MaxSmart. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на MaxSmart. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Виенска кухня. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 килограм само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха. Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
6: за учебната 26-27 година.
5: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
6: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
5: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02 983 37 97. Работи, за да учиш.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес в нашата Facebook страница. Днес ви питаме кой филм можете да гледате безкрайно. Под поста на Абсолютно Вреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам. Ти не ме разбираш и Папи Ханс, с това ви черпя след малко в ефира на Фреш.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Часовник Кът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
6: Отдай се на усещането с Durex Nude.
7: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
8: Fresh. www.radiofresh.bg.

Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знаете, че нивото на река Дунав е определен към в България и между другото и в другите държави е критично ниско към момента, явно заради огромните жеги в Европа, но тук критично ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово разкри останки, за които се предполага, че са от мамут. Сигналът е подаден от местен жител, който вчера се натъкнал на необичайната находка по дъното на реката. От регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро, на които има снимки и са изключително интересна и ценна находка. Очаква се утре сутринта на място да пристигне екип от експерти, който ще извади костите за последващо обследване. След анализите, специалистите ще установят с точност произхода и възрастта на находката.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
2: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Правителството прие план за преструктуриране на оперативната програма «Развитие на регионите» и на плана за справедлив преход. По двете програми България разполага с 3 милиарда евро, а целта е до края на годината да се спасят 800 милиона евро, обясни вице-премиера Атанас Пеканов. От тези пари се очаква средства за общински проекти, като детската болница в Бургас, градски транспорт в 9 общини, включително и в столицата. През последните години, дали заради постоянната смяна на властта, дали заради други причини, не е имало никакво отчитане и никакво деклариране на разходите по тези програми. А дали не е било, защото те са чакали да бъдат разпределени по един специфичен начин, попита той. Пеканов каза, че предоговарянето с Брюксел е възможно, след като се спира изпълнението на проект за 127 милиона евро, предназначен за малките и средни предприятия в региона Стара Загора, задвижен по времето на кабинета Желязков. Ние знаем, че имало манипулации. Това ясно ни е комуникирано и от Европейската комисия. Затова тази опорочена процедура е прекратена. По този начин парите ще бъдат спасени, а не удържани и изгубени за България. Добросъвестните фирми трябва да получат финансиране, но това ще стане по нова процедура, каза Пеканов. Вице-премьер Александър Пулев обяви, че е в ход антикризисна програма за спасяването на Лукойл, като Народното събрание спешно приема законодателни промени, за да не бъде върнат оперативния контрол на руските собственици. На закрито заседание на правителството две от дружествата са обявени за обекти от националната сигурност. Дружествата са Лукойл Aviation България ЕООД и Лукойл България Бункер ЕООД. Правителството уважава частната собственост, правителството уважава частните интереси, но правителството се води и ръководи единствено и основно от интереса на българските граждани, от интереса на българските домакинства и потребители, каза той. България работи за удължаване на дерогацията от Съединените щати спрямо рафинерията. Миналата седмица е подадено искане за удължаване и до Великобритания, заяви вице-премьера Пулев. Новина от чужбина. Четири жени обвиняват носителя на Оскар, актьора и фронтмен на 30 Seconds to Mars, Джаред Лето, в сексуален тормоз, докато са били тинейджърки. Общо 10 жени разказват за подобни преживявания в документалния филм Джаред Лето Hollywood's Dark Secret на британската BBC. Всички те разказват за сексуални посегателства или пък заплахи от Лето в периода между 2002-2016 година, когато той е бил на възраст между 30 и 40 години. Повечето от жените, които твърдят, че са били подложени на сексуален тормоз от Джаред Лето, по това време са били непълнолетни на възраст между 16 и 19 години. Шампионската лига ще се изиграят нови 8 интригуващи реванша от втория кръг. Грешките вече са недопустими, залозите са много големи, място в предпоследната фаза по пътя към блинуваните групи на най-силния европейски клубен турнир. Университатия Крайова, Левския, големия сблъсък, който най-много ни вълнува днес. Сините излизат на стадион Йон Облеменкъл с крехът, но изключително ценен аванс 1-0. След победата на Герена дошла благодарение на Кристиан Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинското предимство, което може да им даде важно предимство, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове. Иначе Кайрат и Омония Никози откриват футболния маратон за деня с ранен начален час от 18 българско време. В първият бой кипърците успяха да смъкнат минимален успех 1-0 на своя земя. Домакините от Кайрат обаче традиционно играят много агресивно в Алмати, където тежкото и дълго пътуване за гостите винаги се оказва сериозен фактор. Следващият двубой противопоставя Кауно Жилгирис и Клаксвик. Първият матч на Фариорските острови завърши при напълно равностойно равенство 0-0, което става интригата отворена. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев говори е пред медиите преди утрешния сблъсък с Карабах от втори квалификационен кръг на Лига Европа. Специалистът призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Думите му буквално бяха: искам стадионът да бъде врящ котел, трябва ЦСКА да върви напред. След нулевото равенство в Баку, наставника подчерта, че червените трябва да повторят дисциплинираното си представяне от първия двобой, но и да покажат повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Луна, Мона и Любо Киров. Слушаме след малко в ефира на Фреш. Също така ви питам кой филм можете да гледате абсолютно безкрайно. Имаме доста коментари по темата ни днес. Ето и някой от тях. Мама ми я пише Албена Якимова. Горо си предразсъдъци, Ла Ла Ленд, Форест Гъмп, Любов по време на холера, Вики, Кристина, Барселона, Полунощ в Париж, Хубава жена и много, много други. Сон от моя приятел за първи път го гледах на видеокасета през 90-те години и доста си поплаках. Даже скоро пак го гледах, пише Петър Тодоров. Имаме още доста коментари в нашата Facebook страница, но ви оставям още малко, за да можете да ни споделите днес кой филм можете да гледате безкрайно под поста на Абсолютно Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Бритни Спирс обмисля да започне нов творчески бизнес. Изпълнителката иска да продава ръчно изработени сапуни и свещи. На 26 юли тя се завърна в Инстаграм. Тя се маха оттам, завръща се, мах се, завръща се и така явно до днес. Там публикува така редица от снимки, сред които и кадър на чифт бледо-розови чорапи за пилатес с противоплъскащи се елементи. В описанието към публикацията обаче тя разкри, че наскоро е наранила кръка си два пъти. Тя знаете колко често говори там за своите проблеми. Ако стъпалата ви са символ на душата ви, грижете се за тях. И така, тя сподели още, че докато се възстановява, е посветила времето си на изработването на собствени продукти. Уча се да бъда по-добра към себе си и си мисля да започна готин бизнес с производство на сапуни и свещи. И да се откаже от Инстаграм, казва най-после тя. В края на публикацията Бритни коментира и две кратки видеа в слайдшоуто, в които изглежда, че рисува върху стъкло. Ако ме познавате, знаете, че съм истински маняк и се запалвам по най-дребните неща. Ето малко забавни кадри от вечерта, в която направих лампа от цветно стъкло. Не се вижда крайният резултат, нито машината, с която се разтапя стъклото, но както и да е, това е достатъчно за сега, пише тя. Можете да видите в нейния профил в Инстаграм всичките визии, които е споделила. И разбира се, цялата новина можете да намерите в нашия сайт radiofresh.bg.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: кухня.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
0: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една битова тема. Питам, на кого разчитате, когато нещо от дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо? Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Красотата не може.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Илияна Йотова няма да наложи вето върху бюджет 2026. Въпреки забележките на някои параметрите на бюджета, обнародвам закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година, каза президента Илияна Йотова. Президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата, допълни тя. Ние сме единствената страна в Евросъюза, която в финансово отношение работи при такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставил под още по-голям риск финансово държавата. Нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-основните предложения са оставени за бюджет 2027. Надявам се да претърпят още по-задълбочен анализ, коментира още държавният глава. Проекта за Национална детска болница е обект от национално значение и като такъв, и за да има рестарт на проекта и за да се носи отговорност изцяло от Министерството на здравеопазването, съвсем скоро ще бъде сформиран междуведомствен съвет, в който ще бъдат включени редица министри, на който аз ще бъда председател. Това каза на брифинг в Министерския съвет министър на здравеопазването Катя Ивкова. Тя допълни, че ще бъдат въведени промени по отношение на управлението на този проект, така че по целесъобразност всичко да бъде съгласувано с Министерството на здравеопазването и обсъждано в този съвет. По-рано днес премиера Румен Радев определи като спекулация твърдението на опозицията, че правителството се отказва от Националната детска болница, като декларира, че изграждането остава национален приоритет. Радев категорично отхвърли твърдение, че в бюджета няма пари за Национална детска болница. Междувременно, официално разрешително за дейност е издадено за детска болница Света Анастасия в Бургас. След извършени проверки от регионалната здравна инспекция и изпълнителната агенция медицински надзор, новината беше съобщена лично от кмета на Бургас Димитър Николов. Старши треньор на Лудогорец Разград Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втори кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите 0-2 от АПОЕЛ Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реванш е утре, четвъртък, 30 юли от 20 часа, от 21 часа, а главен съдия ще бъде Саят Карабаев. Попитан дали е наясно, че от 11 години Лудогорец не е пропускал участие в групова фаза на европейски турнири и дали има опасение, че точно при него може да се случи това. Райс отговори, първата среща с АПОЕЛ все пак беше моя втори матч. Не е лесно да се смени треньора 5 дни преди първия двубой, но ако не вярваме, че ще продължим, по-добре да не излизаме във втория матч. Защитника на Манчестър Сити Йошко Гвардиол сложи подписа си под нов 5-годишен договор с клуба от Висшата лига. Хърватския национал, чийто предишен контракт изтичаше, сега е обвързан до 2031 година с опция за допълнителни 12 месеца. Гвардиол, който е записал 122 участия, откакто се присъедини от Лайпциг за 77 милиона паунда през 2023 година, беше свързван с Реал Мадрид и с Байерн Мюнхен.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Юска нощ, Вениамин и Мирела Заре в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата фейсбук страница. Ви питаме кой филм можете да гледате безкрайно. Имаме доста добри предложения. Безкрайно, колко безкрайно? Може би и Шоколад с Джони Деп, пише Магдалина Герова. Малко по-надолу имаме и Тетрадката с Райан Гослинг и Рейчел МакАдамс. Са много добри актьори, имайки предвид, че не са се разбирали при заснемането на филма, казва Татьяна Илиева. Още по-надолу имаме Хубава жена от Вероника Димитрова и Седем герои от Галина Колчакова. Какво мислите вие по темата ни днес и кой филм можете да гледате безкрайно? Освен че ще споделите, можете да си намерите и някое друго любимо заглавие, за което просто сте забравили. Под поста на Абсолютно Фреш. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дакота Джонсън се преобразява напълно в легендата Мерилин Монро в първите кадри от предстоящия проект на режисьорката Мак Джиленхол. В списание Венти Фера се представиха първите снимки на 36-годишната актриса, която изглежда неузнаваемо като холивудската икона в пика на нейната слава. Проектът представя и 93-годишната легенда Елън Бърстин в ролята на въображаема възрастна версия на Монро, образ, който светът никога не е имал възможността да види в реалността. Снимките вече са абсолютно навсякъде и можете да ги видите в социалните мрежи, изключително са любопитни.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Durex по Радио Фреш. Влез във Facebook страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Durex и голямата награда – един страхотен пуф Durex за повече удоволствие в твоето ежедневие.
3: Отдай се на усещането с Durex Nude.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една битова тема. Питам, на кого разчитате, когато нещо от дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо?

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не знам дали сте си инсталирали Fresh Play, но трябва да го направите, защото там можете да слушате по всяко време и от всяко място от телефона си любимите си радиа от нашата радиогрупа. Много са, страхотни са ни, така че ви съветвам да свалите приложението още сега от Google Play и App Store.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
7: За учебната 26-27 година.
6: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
7: Вечерна на две смени и самостоятелна.
6: Шанс да работи и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02 983 37 97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Radio Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Селена Гомес отпразнува 31-я си рожден ден през уикенда, като организира звездно парти. Певицата публикува в Инстаграм поредица от снимки от празненствата си за рождения ден, а изображенията я показват как танцува и позира с гости на партито, включително Парис Хилтън и Кристина Агилера. Селена също така даде на феновете си да разгледат туалета за рождения и ден, червена мини-рокля без презрамки с флуорални апликации, а в коментарите под публикацията самата Парис написа, че рожден ден, красавици, толкова бе забавно да празнуваме с теб с нощи. Селена отбеляза рождения си ден в събота, като помоли феновете си да дарят на фонд, който е част от ангажимента на нейната марка за повишаване на осведомеността и увеличаване на достъпа до услуги за психично здраве за младите хора. Тя доста така каузи подкрепя и това е включително една от тях. Благодарна съм за толкова много хора в живота си и за толкова много неща, написа тя на снимка, на която духа свещички на торта и е изключително някакси създава едно такова много топло чувство. Едно от нещата, за които съм най-благодарна, е работата, която успяхме да свършим с фонда. Така че наистина доста неща прави тя и можем да кажем, че очакваме и още много-много хубави неща от нея. Радио Фреш. Единствено и

0: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Президентът Илияна Йотова официално обяви, че ще обнародва закона за държавен бюджет за 2026 година, гласуван от Народното събрание. Така тя няма да използва правото си на вето. Това ще стане въпреки по думите и забележките на някои по параметрите на бюджета. А ако бюджета бъде върнат за ново обсъждане, това ще блокира работата на общини, социални плащания, здравеопазване и образование, смята тя. Законът, който е с рекорден дефицит и рекорден дълг, беше критикуван многократно и детайлно от опозицията и от финансови анализатори. У нас опозицията призова за налагането на вето. Според лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев, приетия сега закон е значително по-лош от този на кабинета Желязков, заради който правителството падна от власт. Народното събрание прие на първо и след това на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл за противоконституционни. Така, новата власт прие промени, с които да гарантира, че никой от дружествата на Лукойл в България няма да попадне под санкциите на Съединените американски щати и Великобритания. Водеща новина от чужбина. Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузкия проток и обяви, че е обстрелвал кораби в пролива и американски бази в Йордания. Йеменските хути пък обмислят налагането на транзитни такси за преминаване през протока Баб Ал-Мандеб, съобщи агенция Reuters. Очаква се китайските кораби да бъдат освободени от плащане. Съединените щати и Саудитска Арабия нанесеха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак за първи път, след като президентът Доналд Тръмп прекрати бомбардировките срещу Иран миналата седмица. Подновените удари повишиха цените на петрола, като суровия петрол Брент се търгува за почти 88 долара за барел. Старши треньор на Лудогорец Разград Томас Райс заяви, че в клуба са направили много детайлен анализ на поражението в първия матч от втори кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите 0-2 от АПОЕЛ Тел Авив в Унгария и се надява всички играчи да са си взели поуките. Реванш е утре четвъртък, 30 юли от 20 часа, от 21 часа, а главен съдия ще бъде Саят Карабаев. Попитан дали е наясно, че от 11 години Лудогорец не е пропускал участие в групова фаза на европейски турнири и дали има опасение, че точно при него може да се случи това. Райс отговори: първата среща с АПОЕЛ все пак беше моят втори матч. Не е лесно да се смени треньора 5 дни преди първия двубой, но ако не вярваме, че ще продължим, по-добре да не излизаме във втория матч. Защитника на Манчестър Сити Йошко Гвардиол сложи подписа си под нов 5-годишен договор с клуба от Висшата лига. Хърватския национал, чийто предишен контракт изтичаше, сега е обвързан до 2031 година. С опция за допълнителни 12 месеца, Гвардиол, който е записал 122 участия, откакто се присъедини от Лайпциг за 77 милиона паунда през 2023 година, беше свързван с Реал Мадрид и с Байерн Мюнхен.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Чип от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: ресторант с виенска кухня. Лятото е още по-хубаво с подаръци от Максмарт. Включи се в специалната ни игра по Радио Фреш и може да спечелиш страхотна седмична награда. Ваучер на стойност 50 евро за пазаруване в магазин Максмарт. И това не е всичко. Жребий в края на играта ще определи късметлията, който ще грабне голямата награда в играта на Максмарт. Релаксиращ морски уикенд в Арапя Сън Резорт. Кътчерай на българското Черноморие.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Насочвам ви към нашата Facebook страница, където днес виждам, че темата доста ви интересува. И затова продължавам да ви питам. Кой филм можете да гледате безкрайно? Имате още малко време да ни споделите. Съвсем малко, така че давайте смело, защото след малко се връщаме и обобщаваме темата ни днес. Четем коментарите в ефир и си даваме идеи за филми, които отдавна може би не сме гледали.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.

Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Ти не ме разбираш и Папи Ханс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Аз пък вас ви разбирам, искате да слушате хубава музика, така че след малко ще можете да имате музиката, която решите вие, защото следва предаването на вашите музикални желания. Под поста на Power Request, който ще излезе малко след 18 часа, точно там можете да напишете това, което ви се слуша след малко, както и на телефон 029767474. И на двете места ще ви очаква Петко, за да можете да си поръчате музиката, която искате и да прозвучи вашето музикално желание. Чао от мен, аз съм Дия и до утре, когато ще се чуем на честотите на Радио Фреш, точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Президента Иляна Йотова официално обяви, че ще обнародва закона за държавен бюджет за 2026 година, гласуван от парламента. Така, тя няма да използва правото си на вето. Това ще стане въпреки, по думите й, забележките на някои по параметрите на бюджета. Ако бюджета бъде върнат за ново обсъждане, това ще блокира работата на общини и социални плащания, здравеопазване и образование, смята още тя. Закона, който е с рекорден дефицит и рекорден дълг, беше критикуван многократно и детайлно от опозицията и от финансови анализатори у нас. Опозицията призова за налагането на вето. Според лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев, приетия сега закон е значително по-лош от този на кабинета Желязков, заради който правителството падна от власт. Народното събрание прие на първо и след това на второ четене законови промени, които връщат държавния надзор върху ключови дружества от Лукойл, за да може държавата да гарантира сигурността на доставките на горива. Това се наложи след като миналата седмица Конституционният съд обяви част от текстовете в закона за Лукойл за противоконституционни. Така, новата власт прие промени, с които да гарантира, че никой от дружествата на Лукойл в България няма да попадне под санкциите на Съединените щати и Великобритания. Проектът за Национална детска болница е обект от национално значение и като такъв и за да има рестарт на проекта и за да се носи отговорност изцяло от Министерството на здравеопазването, съвсем скоро ще бъде сформиран Междуведомствен съвет, в който ще бъдат включени редица министри, на който аз ще бъда председател. Това каза на брифинг в Министерския съвет министра на здравеопазването Катя Ивкова. Междувременно официално разрешително за дейност е издадено за детска болница Света Анастасия в Бургас след извършени проверки от регионалната здравна инспекция и изпълнителна агенция медицински надзор. Новината беше съобщена лично от кмета Димитър Николов, който каза, че това е един от най-щастливите дни в живота му. Водещите теми от чужбина, Иран е отхвърлил предложението на Оман за съвместно управление на Ормузския проток и обяви, че обстрелвал кораби в протока и американски бази в Йордания. Съединените щати и Саудитска Арабия пък нанесеха съвместни удари срещу подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. За пръв път, след като президент Доналд Тръмп прекрати бомбардировките в петък. Инициативата вече не е в ръцете на Владимир Путин във войната в Украина. Путин губи 30 000 от войниците си на месец, каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Fox News след среща с Доналд Тръмп в Белия дом. Това са много загуби, но той не иска да спре тази война, допълни той. Цената на Съединените щати пък придвижи проект за нови санкции срещу Русия. Жертвите на земетресението с магнитуд 7.1 по Рихтер разлюляло южния японски остров Кюшю. Вчера вече са най-малко 13, обяви министър-председател на Япония Санае Такайчи, цитиран от Франс Прес, потвърдени са значителни разрушения, включително жертви, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. 13 души са загинали, каза министър-председател на Япония. Шампионската лига ще се изиграят нови 8 интригуващи реванша. От втори кръг грешките вече са недопустими. Залозите са големи и място в предпоследната фаза по пътя към бленуваните групи на най-силния европейски клубен турнир. Университетът Крайова Левски е големия сблъсък, който най-много ни вълнува днес. Сините излизат на стадион Йон Облеменко с крехът, но изключително ценен аванс от 1-0 след победата си на Герена, дошла благодарение на Кристиан Димитров. Румънците са поставени под напрежение, но имат на своя страна домакинско предимство, което може да им даде важно преимущество, още повече, че на стадиона няма да има гостуващи фенове. Старши треньор на ЦСКА Христо Янев говори пред медиите преди утрешния сблъсък с Карабах от втори квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Специалиста призова феновете да напълнят националния стадион Васил Левски. Думите му буквално бяха: искам стадионът да бъде врящ котел. Трябва ЦСКА да върви и напред. След нулевото равенство в Баку, наставника подчерта, че червените трябва да повторят дисциплинираното си представяне от първия двубой, но и да покажат нещо повече в атака, за да стигнат до победата и да продължат напред. Защитника на Манчестър Сити Йошко Гвардиол сложи подписа си под нов 5-годишен договор с клуба от Висшата лига Хърватския национал, чийто предишен контракт изтичаше, сега обвързан до 2031 година с опция за допълнителни 12 месеца. Гвардиол, който е записал 122 участия, откакто се присъедини от Лайпциг за 77 милиона паунда през 2023 година, беше свързван с Реал Мадрид и Байерн Мюнхен.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. В днешната сряда, 29 юли, почти към края на месеца, отново ще слушаме това, което на вас и се слуша, защото е време за Power Request. Музикалните ви желания са нещото, което най-много ме интересува следващите 2 часа, така че споделете ми какви са те на телефон 02-976-7474. Можете да ми оставите и коментар в нашата Facebook страница. Разбира се, е хубаво, ако имате повод или желание, заедно с тези музикални желания, така да поздравите някои от своите близки приятели, дали има празник, дали просто искате да го накарате да се усмихне, това зависи от вас, но все пак ще се радвам да има и такъв елемент. Сега ще слушаме Ариана Гранде за старт на днешното предаване и след това се гмуркаме в желанията ви.

Беки Хил чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Песента се казва What Do I Have To Do? Продължаваме, разбира се, Power Request с това, което вие искате да слушате, скъпи приятели, защото такива са правилата всеки делник между 18 и 20 часа. И съответно Велина ни е написала: здравейте, искам да поздравя своето семейство и най-близки приятели с вече съм различен на Алекс Петров. Разбира се, и всички слушатели, до скоро, Велина. Благодаря ти за това включване. Слушаме Александър Петров и вече съм различен само след секунди. Преди това обаче да напомня, че ако и вие искате желанието ви да се превърне в реалност, поне това какво да звучи по радиото, 02976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Идвайте да се забавляваме заедно.

0: Забрави за бързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
1: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Готов ли си да си пробваш късмета? Включи се в лятната игра на Дюрекс по Радио Фреш. Влез във Фейсбук страницата на радиото, открий специалната публикация и отговори на въпроса, за да участваш в жребий за награди. Три броя тениски Дюрекс и голямата награда – един страхотен пуф Дюрекс за повече удоволствие в твоето ежедневие.
2: Отдай се на усещането с Дюрекс Нют.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една битова тема. Питам, на кого разчитате, когато нещо от дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор и защо?

Честно ви казвам, скъпи приятели, тази песен нещо ми прави и не мога да спра да подскачам всеки път, когато я чуя. Страшен бенгър е, надявам се и на вас да ви харесва и съответно и да ми давате повече поводи да я пускам, т.е. да си я поръчате в Power Request. Сега обаче друга поръчана и често поръчана песен в Power Request ще слушаме. Мария ни е написала: здравей, може ли да пуснеш от целувка Белек не остава на любимата ми певица Дия. Поздрав за всички слушатели и екипа на Радио Фреш. Мария, издавам ти една тайна и на мен Дия ми е от любимите певици. Слушаме от целувка Белек не остава сега и ви очаквам с още от музикалните ви желания, точно така, чак до 20 часа.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Die For Me на Зейн е песента, която чухме току-що, а по-рано си говорихме за песни, които са бенгари. Сега ще ви пусна една такава. Green God и Не-не-не. Не само защото аз много я харесвам, а и защото Данаил си я е поръчал, тъй като е чул, че се върти по Радио Фреш и иска да поздрави всички слушатели именно с нея. Пускаме я сега.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи суров суджук за скара. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 23 до 29 юли. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
3: Всичко е за

0: Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести. Уау!

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години.

0: Преди года с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
2: Аз съм Лия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
5: Как да се справя с стреса?
6: Как ми влияе родовата карма?
5: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
8: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

Новото от Моранди чухме, Мис Кали се казва песента в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с следващото музикално желание в днешния Power Request. Цонка ни е написала: в тези горещи дни поздравявам вас, вашите слушатели и всички мои приятели с една прекрасна и мотивираща песен на BTS. Swim. Предварително благодаря, хубава и прохладна вечер на всички. Не знам колко ще е прохладна, задават се топли дни, всъщност, скъпи приятели, но ето, можем да слушаме музика и да се опитаме по някакъв начин да си представим, че не е толкова топло. Не знам как работи. Може би ако колективно всички решим, че не ни е толкова топло, ще стане една идея по-хладно. Нямам идея. Слушаме сега и очаквам още от музикалните ви желания, разбира се, на 02976 7474 или в нашата Facebook страница.

Born Again чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Приятели, продължаваме с желанието на Теодора в днешния Power Request да чуе нещо на Дуа Липа и да поздрави всички слушатели с него. Physical е песента, която аз избрах за тази задача. Надявам се да сте доволни всички. Слушаме сега и се чуваме, разбира се, и след 19 часа, когато отново ще бъдем заедно, за да си изпълняваме желанията. Тоест аз вашите, вие моите, малко ще ви е по-трудно.

Това е Радио Фреш, скъпи приятели. Станция номер 1 за хитовете. Днес чухме песен, която си има заглавие и сега ще ви кажа какво е то. Give Me Something на One Republic. Междувременно пък ми попада интересна новина, която не знам, изпитвам нуждата да споделя с вас. Знаете или не знаете, но ви казвам, че река Дунав е с ниско ниво на водите. Да, заради това пък обаче край русенското село Оряхово са разкрити останки от мамут, които датират от период между 14 и 80 хиляди години назад във времето. И те първо предстои да се разбере повече за тези останки. Ето нещо интересно, с което да ви разнообразя 19-я част от днешния ден. Разбира се, обаче, вие слушате Power Request, място на което вие казвате какво да слушаме, така че очаквам да ми кажете какво да е то на 02976-7474 или в нашата Facebook страница, както, например, е направил Стефан, който ни е написал: здравейте, може ли да чуем Benson Boone и песента Beautiful Things? Много-много я харесвам и се радвам, когато я слушам в вашия ефир. Нека да е поздрав за всички, които също и се радват. Може, разбира се, слушаме сега.

Illuminate чухме току-що в ефира на радио Fresh Power Request. Е предаването, което слушате. Ако сега се присъединявате към нас, добре сте дошли, обяснявам ви набързо. Казвате ми какво ви се слуша и аз правя всичко възможно да направя така, че да го чуете в нашия ефир. Ето, например, сега веднага ви казвам, че Деяна ни е написала: здравейте, бих искала да направя поздрав за Кремена с песента на Дамян Попов "Ти решаваш", и веднага след като млъкна ще чуем именно тази песен, така че да добиете представа колко лесно се случват всъщност нещата, само трябва да ми кажете какво искате да чуете и то ще прозвучи в ефира на Радио Фреш. Очаквам ви!

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Минели чухме току-що и веднага скачаме към следващото музикално желание, защото Елица ни е написала, че много иска да чуе песента на Дия Нишан и поздравява всички свои приятелки именно с нея. Слушаме се, разбира се, сега. Напомням ви, очаквам вашите обаждания на телефон 02-976-7474. Фейсбук страницата на Радио Фреш също е вариант, което от двете си изберете. Важното е да се забавляваме заедно. Така че идвайте. Има още време до края на днешния Power Request. Очаквам ви.

Няма да ви лъжи, скъпи приятели, като за в средата на седмицата вече съм доста изморен. Предполагам, част от вас също са така. Затова пък можем да си приповдигнем настроението с хубава музика в ефира на Радио Фреш в предаването Power Request, мястото, където ви избирате какво да слушаме. Сега обаче ще обърнем леко нещата. Аз ще избера песен, ще ви черпя с ново от Денис Лойд. То се казва Moving. Надявам се да ви харесва и да му се зарадвате, без значение къде се намирате в момента, където и да ни слушате, да ви донесе една лека усмивчица на лицето.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една битова тема. Питам, на кого разчитате, когато нещо дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо?
2: Fresh. Един пакет никога не стига. Затова е Chill Party Pack. Комет CBA празнува 35 години. С Chill Party Pack. Сол, сметана и лук или паприка. 240 грама само за 1 евро и 99 цента. Голям пакет за повече хрупкави моменти. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете. Дискотека.

Shake it to the max. Нещо, което от време на време трябва да... да, няма да продължа това изречение. Вие слушате Power Request по Радио Фреш, скъпи приятели, мястото за вашите музикални желания. 029767474. Там можете да поздравите своите близки и приятели с някои от любимите си хитове от нашия ефир. Разбира се, можете да ми оставите и коментар под последната публикация във Facebook страницата. Още ми е смешно. Сам на себе си се смея. Това означава наистина, виждам, че е сряда, но тази седмица трябва да приключи.

включи по-бързо за мен. Сега ще слушаме Дара Екимова и Евангелия и песента им Парея. Това е защото Станислава иска да поздрави всички слушатели на Радио Фреш. Именно с тази песен пуска ми, за да си се досмея сам на себе си.

0: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт, разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com. Fresh.
2: Радио Fresh. Това са хито.

Jamaican Bam Bam чухме тук, що малко остава до края на днешния Power Request, къпи приятели. Абсолютно последен шанс, ако искате да се включите, да се обадите на 029767474 с вашето желание. Можете да ми го и напишете във Facebook страницата ни. А сега ще слушаме Shape of a Woman, песен на Lady Gaga. Това е желание на Емилия. Точно така. Тя ни е писала, че иска да чуе тази песен в ефира на Радио Фреш и да поздрави всички слушатели с нея. Слушаме я сега и след малко се чуваме, за да си вземем довиждане за днешната сряда. Така че пак казвам, последен шанс да се включите с музикално желание, ако искате. Чакам ви.

И така, скъпи приятели, това беше Power Request за тази вечер. Срядата за мен приключва. На вас ви пожелавам да бъде страхотен остатъкът от нея и да бъде подплатен с хубава музика и хубави хора около вас. Утре ще се чуем отново в 18 часа с поредна доза от вашите музикални желания, така че можете да си мислите какви са те още от сега и утре да дойдете готови. Вие си решавате, аз знам, че ще бъда тук и ще ви очаквам. Чао от мен, Петко, страхотна вечер и всичко най-най-прекрасно, което можете да си представите. И до утре, разбира се.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Как да се справя с стреса?
2: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
8: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Милиот кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една битова тема. Питам, на кого разчитате, когато нещо от дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо?
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
3: Всичко е

0: brown eyes.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
2: Всичко е за

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една битова тема. Питам, на кого разчитате, когато нещо от дома ви се счупи? На себе си, на половинката или на професионален майстор? И защо?
0: Всичко е

0: Fresh. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Радио Fresh.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради